Kanalen med världens bästa lyssnare. Tillfälligheter heter sången ifrån Veronica Maggio. Och nu är det dags för en duett. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som lappar och lagar här i Superlim och Silvertape.

danska Kato med Turn the Lights Off. Och jag tänkte slå ett slag för vår tävling kundvagnsracet. Lyssna här, tänk dig 35 sekunder, en tom kundvagn och chansen att fylla den med så mycket du bara hinner. Och allt som ligger i vagnen när tiden är ute får du behålla. Vill du vara med i vårt kundvagnsrace? Klart du vill. Gå då in på vår Facebook-sida och tävla.

sett henne i diverse tv-program, allt från Melodifestivalen till Elitstyrkans hemligheter. Hon heter ju Klara Hammarström, det fick en arm Every Time We Touch. Och dessförinnan så var det Shaboozy med Burn It Down. Och vi lyssnar på Rymdpojken här och nu, den bästa tiden.

han har gjort sin sista turné, säger han i alla fall, den gode Magnus Uggla. Du fick honom här med Kung för en dag. Ja, han har avslutat turnerandet. Han är för gammal, säger han. Det är hugget i sten, säger han också. Vi får väl lita på honom då. Här är Keith Urban och Michael Magnus.

Ella Langley. Hon sjöng låten som heter Be Her. Och jag tänkte fortsätta med en cover. Originalet kom 1978 från Chris Norman och Susie Quattro. Men nu är det Cyril som levererar sin version av denna låt som heter Stumbling In.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7:30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

vet att det kan kännas ensamt den här tiden på dygnet. Men du är inte ensam. Nej, jag Henke här håller dig sällskap och spelar musik. Och först ut den här timmen blir det Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy.

Light heter låten från Leoni och Marcus och Martinus. Och det är dags för en cover nu. Håkan Hellström gjorde originalet, men vi lyssnar på Hanna Färms version av denna låt som heter Valborg.

kanalen med världens bästa lyssnare. Jag stod här och dansade loss till den här låten Time to Groove från Majestic. Och dessförinnan så var det Olivia Rodrigo senaste som heter Drop Dead. Och får jag frästa med Takida. De lyssnar vi på nu. Sången är You.

hört ny musik från en kille som växte upp i Wales, men nu för tiden bor han i Los Angeles. Han heter Jamie Miller. Nya låten heter Baby Doll. Och jag fortsätter med Khalifa. Helt seriöst.

hans hemstad Stoke-on-Trent, så tre gator döps efter hans låtar. Jag pratar om Robbie Williams. Det kom de här med Strong, och dessförinnans var det Pitbull och Kesha med Timber. Och jag släpper fram Miles Smith i duett med Niall Horan härnäst. Sången heter Drive Safe.

bästa lyssnare. American Girls sjöng han, Harry Styles. Och strax blir det nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Den får du ju inte missa. Men fram tills dess, Lady Gaga och Ariana Grande, Rain.

Micke som här en timme till. Kul att du lyssnar. Jag tänkte spela en riktig klassiker för dig från 10cc, Dreadlock Holiday, om du kommer ihåg den. Jag startar upp timmen med One Republic och

kvällen med världens bästa lyssnare. Medina framförde sin version av Genom eld och vatten. Och det vankas ny musik nu från ingen mindre än Taylor Swift. Här är Patient Zero.

var barn så sa hennes körlärare att hennes röst lät som en get. Det var väl inte så snällt sagt. Jag pratar om Shakira. Men det har gått bra för henne ändå, får man ju trösta sig med. Die, die, sjöng hon här. Och det blir ny musik strax från Kygo, Khalid och Griffin. Save my love. Men det är närmast.

vann den allra första säsongen av American Idol. Hon har också haft en egen talkshow i tv. Hon heter Kelly Clarkson. Du fick den här med låten Stronger. Och tidigare så var det Kygo, Khalid och Griffin med nya låten Save My Love. Och jag fortsätter med sångerskan Ray.

Payphone. Payphone heter låten från Maroon 5. Ja du, nu har vi kommit till den tidpunkten då jag har sänt färdigt. Nej, du behöver inte gråta. Guldmorgon tar jag över alldeles strax.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på en 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Teddy Swims och Oro.

kanalen med en svensk härlig klassiker senast ifrån Orup, Stockholm, och så var det ju Teddy Swims innan dess med Break Up and Reverse. Det är fredag morgon, Henrik Weber på plats med en god kopp kaffe i min hand i Guldmorgonstudion. Inväntar kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg som ju alldeles strax gör med sällskap här i studion. Lite senare också, strax efter 8, så ska du då få osttips. Vi får ju besök av vår ostexpert Morten Bergroth vid 8 snart. Och så massor med härlig musik som vanligt, närmast ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson här i Young You. God morgon!

0: morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det George Michael och Mary J. Blige i Ass. Erik Ingare, Niklas Ekstedt, Marcus Noterius och Orup. Där har du dem där gissats på än så länge den här veckan i Gullmorgons tävling Gissa kändisen. Ny chans på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du ju vid 7:30 och idag så finns det 7500 kronor i presentkort som kan bli dina.
1: Ja, faktiskt.

Good morning med Henrik Kane och Parola. Senaste musiken så var det Madonna med La Isla Bonita. Och fram till söndag har du på dig att anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace. Där det gäller att fylla en kundvagn på 35 sekunder. Och det du har fått ner i den där kundvagnen får du behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu är ni tillsammans med Kelly Rowland denna fredag morgon i Guldkanalen. Här är Dilemma.

0: Välkommen till fredagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det ju UB40 med Higher Ground.
1: Yes, det finns vissa namn som man förknippar med vissa städer. Säg det inte nu, jag vet att ni ska säga det. Ni har det kanske på tungan, va? Men jag tänkte kolla lite grann om det finns vissa personer som man förknippar med vissa städer. Till exempel om jag säger Kolle och Ada. Vilken stad
2: Göteborg.
1: Är det? Det är Göteborg ju. Och vet ni var Rosenbom står? Med sin hatt och tigger lite grann.
2: Nej.
1: I Blekinge. Karlskrona står han ju.
0: Okay.
1: Om jag säger Plura Jonsson, var vilken stat?
0: Det måste vara Norrköping.
1: Va? Exakt. Jo.
0: Carl von Linné står väl i Lund, va?
1: Ja, ja.
0: Utanför biblioteket där.
1: Ja.
0: Har jag för mig.
1: Ja, duktigt ju. Men om jag säger Glenn, vilken stad tänker ni på då?
2: Glenn. Det är också Göteborg.
1: Det är ju också Göteborg. Ja. Det är rätt så roligt för dem.
0: Glenn Strömberg och...
1: Ja, Glenn Strömberg, Glenn Schiller, Glenn Hussein, Glenn Martin. Alltså, det var många. Det var antagligen därför deras stora framgångar början på 80-talet med IFK Göteborg. Att alla hette ju Glenn i Göteborg. Det kommer lite senare. Nu är det så här, va? Frölunda, vilken stad kommer de ifrån?
0: Göteborg, va?
1: Göteborg, ja. Frölunda spelar ju i SHL och nu var det match mellan Frölunda och Djurgården här i helgen. Och då hade man valt att bjuda in alla som heter Glenn. De fick gratis inträde till hockeymatchen där. Och det sjuka är, man hade 120 platser. Hur många Glenn tror ni anmälde sig för att få en plats?
0: Oj. Men jag tänker att eftersom Glenn var så poppis på 80-talet, ja, så döpte säkert många sina barn till Glenn också. Eftersom, ja, de var så duktiga fotbollsspelare.
1: Exakt.
0: Tänker jag. Så det fanns nu många Glenn.
1: Det finns man 140 stycken anmälde sig för att få en gratisbiljett till matchen mellan Frölunda och Göteborg. Man kunde bara, man, det var bara 120 tillgängningar. De tillgängliga.
0: Så man fick, en riktig Glennfest.
1: Det kan man väl säga.

0: Good morning med Henrik Kane och Per-Ola. Senaste musiken så var det ju Michael Jackson med They Don't Care About Us.
1: Det är fotbollsmatch i helgen. Min son på 13 år ska spela match och vädret ser väl inte sådär väldigt lockande ut att stå ute och titta på fotboll, va?
2: Jag ska på fotbollsträning ikväll.
1: Ja.
2: Jag kan säga att det blir regnbyxor och gummistövlar.
1: Ja, jag kände också att det får bli alltså man får ha kläder för väder så att säga. Nu är det inte bara det, nu är jag rätt frusen av mig också, så att jag får väl ta lite lager på lager också. Men så tänkte jag skulle höra med er, för ni är ju mina stöttepelare.
2: Mm.
1: Och det är så här att jag har nämligen köpt ett sånt här pop-up-tält.
2: Nej!
3: Jaha, ja, ja.
1: Och frågan är då, för att det är ju liksom ihopvikt, så att det är ju en liten väska.
2: Ja.
1: Och frågan är ju, ska jag ta med mig det? Och för att jag känner bara så här att det kan ju se lite konstigt ut.
2: Lite?
1: Om jag ska stå där och ta upp det, det är nog inte så svårt. Och så sätter jag mig där inne med min lilla pall som jag också har. Men frågan är ju sen när jag ska liksom vika ihop möget igen, va?
2: Ja.
1: Det kan bli lite fel.
2: Är det en man eller? Är det...
1: En man.
2: Bara en man.
1: Ja. Ja.
3: Fast på andra sidan det kan det vara trevligt, va? För det kan bli ensamt för det första, men du kan ju alltid bjuda in någon i tältet. Va?
1: Jag vet inte om det får plats. Det är,
2: jo,
1: det är väldigt litet.
2: Men om du har diskokula i tältet? Och...
1: Ja, det får man ju ha. Man får ha liksom kaffetermos och så kan man ha något litet bord med snacks och grejer. Men saken är ju den att där är ju en sån här liten, man kan rulla upp en liten gardin.
2: Så där inne sitter tant. Men du, jag tänkte, det är dumt att köpa en man egentligen.
3: Ja.
2: Du skulle köpt ett större så du kunde bjudit in folk.
3: Ja.
1: Ja.
2: En liten fest.
1: Kan det kanske blivit lite poppis.
2: Ja, ja. Kan du ta entré, allt möjligt.
3: Exakt.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Fredag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!

0: här är Gullmorgon med musikscenen Stefan Roxette, Dressed for Success. God morgon och välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Hej, tack för det.
2: Good morning.
1: Good morning.
0: Fråga där, Jane, har du gjort läxan?
1: Jag har gjort läxan.
0: Får man skriva av din anteckning på rasten?
1: Du kan få, jag kan skicka en lapp till dig.
0: Ja. Ja, ja. Vi fick en uppgift igår ju.
2: Ja, det fick ni. Har ni gjort en fråga av läraren då?
0: Nej, klart vi har.
2: Ja, ja. Mm. Vad var uppgiften nu då? Berätta.
1: Ja, det var ju att ta fram tre stycken ikoniska akustiska gitarrintro.
0: Ja. Mm. När vi fick den först så tänkte jag, vilka det är? Lätt att blanda ihop dem med elgitarr.
1: Ja.
0: Men sen när man började tänka på det, just det, det är ju den och så är det den. Och...
1: Ja, så du hade så många.
0: Ja, så kom det flera där faktiskt.
1: Ja, ja. Ja, jag tror att han har gjort sin läxa riktigt bra idag, Henrik.
2: Ja, men jag har skällt på honom två gånger, kanske tre gånger tidigare. För ja. Han är en sån som gör det, du vet, innan man ska in på lektionen så bara så rafsar han ihop någonting.
0: Men leverera ändå.
2: Ja. Ja. Det får jag ändå säga. Ja. Jane däremot är en mönsterlev.
0: Ja, det är hon.
2: Klart,
1: tackar,
2: är det.
1: Tackar.
2: Och så kommer hon med ett äpple här tidigare idag och sånt.
1: Det gjorde jag.
2: Ja.
0: Känner jag Jane rätt så skulle hon nästan kunna spela låtarna på gitarr själv.
1: Nej, det, det kan jag inte. Mm.
0: Men tre stycken ikoniska låtar med akustisk gitarr i början.
2: Ja.
0: Det ska vi leverera här lite senare.
2: Mm. Man kan fundera om man inte är riktigt färdig. Och nu har jag ju sagt tre. Och så kan man kanske tänka, men jag kan ju fler. Och så kan man titta
1: fast
2: på
1: nu sa du tre.
2: Ja, ja,
0: men, jag tänkte på det. Det slog mig här nu. Jag har inte med den. Men Could You Be Loved med Bob Marley.
2: Nej, du tänker på... Tänker på
0: det är början där, ja. Är inte det gitarr? Nej, det är eller vanlig gitarr.
2: Tänker du på den?
0: Ja, exakt. Det borde man få godkänt för, eller?
2: Det är ju elgitarr.
0: Är det? Tur att jag inte är med ändå. Innan dess så skriver jag med mycket. Vi ska bland annat få en trafikuppdatering av Martin om en liten stund. Och tipsa jag honom gärna om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam.
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en tradition julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter julbord.slakthuset.se.
9: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson.
17: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
18: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
20: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
21: Yardsale.nu.

0: Enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
1: Trädgårdsjord Extra. Bra torrfri jord från Sverok.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där god morgon med Oliver Dean senast med So Easy, och det är en härlig fredag. Det är den 9 oktober, va?
1: Mm.
0: Och idag så är det Ingrid och Inger som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så är det sneakersdagen.
2: Oj, oj,
1: oj. Det har du många.
2: Ja, jag kan säga att jag kan ju räkna gångerna på mina händer. Hur länge jag inte har haft sneakers. Jag har nästan haft sneakers på mig alltid.
0: Du har alltid sneakers?
2: Ja.
0: Hur många par har du hemma?
2: 15 kanske.
0: Oj.
2: Jag vet inte. Mm. Många behöver jag inte faktiskt.
1: Nej. Det är också öl- och pizzadagen idag. Passande
0: bra.
1: På en fredag.
0: Ja, bra kombo verkligen.
1: Och sen avslutningsvis så är det äggets dag.
0: Ja, kan man ha på pizza det också.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är ju en ganska så blåsig fredagsmorgon, så det gäller att hålla lite extra koll då, framförallt på det mindre vägnätet, så ta lite extra försiktigt där så att det har blåst ner något träd eller grenar. På riksväg 13 strax norr om Ljungbyhed så är vägen avstängd i båda riktningarna, och detta beror på en trafikolycka. Det finns inga prognoser när vägen kan öppna helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du en 90-talare. Det var ju Aqua med Barbie Girl. Och det är ju fredag, 9 oktober. Det är Ingrid och Inger som är dagens namnsdagsbarn. Och Per-Ola har lite stor ämne den här dagen.
3: Det har jag. Birgit Nilsson, har ni koll på henne?
4: Ja, jag är uppe på sångerska.
3: Ja, var kom hon ifrån? Har ni koll på dig då?
2: Det är väl här nere ifrån?
3: Ja, det är det. Från Västra Karup, som man säger, uppe i typ Båstad kommun. Idag gör hon debut på Kungliga Teatern. Hon var ju stor. Alltså, ja, jag vet inte riktigt hur stor man... Vi förstår inte det på samma sätt, men...
2: Men du inte kroppsmässigt utan du menar...
3: Nej, jag menar, exakt.
2: Kändismässigt.
3: Det är ju också. Hon skulle kunna vara med i Gissa Kändisen. Det kanske låter så här. Jag vet inte. Idag är 1946 i alla fall.
4: Ja, och 1973, denna dag, så var det ju som så att Elvis Presley, han skiljer sig ifrån Priscilla Presley. Och hon får vid skilsmässan bland annat $1.5 million plus $4,200 i månaden i understöd. Mm. Plus hälften av försäljningen av parets hem, $750,000.
2: Undrar vad den summan skulle varit idag. Betydligt större kan jag säga. Idag säger vi grattis till killen som numera, har jag läst, driver en baguetteria i Möllehamn. Tillsammans med sin fru Emma.
3: Du är Zeta, Henrik Zetterberg.
2: Tidigare hockeyspelare. Spelade
3: i Detroit.
2: I Timrå och Detroit Red Wings. Tre kronor också, va?
3: Ja.
2: Han fyller då 46. Vi säger också grattis till en av världens främsta kvinnliga golfspelare genom tiderna.
3: Annika Sörenstam.
2: Annika Sörenstam fyller 56. Och så säger vi grattis till en kille som är väldigt aktuell just nu. De är ute på en stor turné. Hip-hip, tänker jag. Anders Jansson. Alltså, han spelar också Tiffany Persson.
4: Just det.
2: Fyller då 59. Grattis.

Vi kikar till trafikläget igen och då handlar det om E6an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är ju ett arbete här som har dragit ut på tiden i Glumslövsbacken i södergående riktning mot Landskrona. Det är så att 2 av 3 körfält är avstängda här på grund av det här räckesarbetet. Och enligt lyssnare så ringer in också ska det inträffa att en trafikolycka precis här vid arbetet i riktning mot Landskrona. Tipsa, då ringer du 010 10.

0: Guldman med musik senast ifrån Beyoncé med Crazy in Love. Och i vår tävling Gissa kändisen har vi ju kommit en bit på vägen ändå.
1: Ja, men det får man väl ändå säga. 7500 är vi uppe i nu.
0: Mm. Och vi har ju avverkat en hel del kändisar som vi då har konstaterat att det inte är. Mm. Och var kan man hitta dem, Parola?
2: På vår Facebook-sida. Snyggt och prydligt.
0: Ja, och vi har ju kommit med någon slags luddig ledtråd. Försagt oss lite. Vet inte hur mycket den ger egentligen om man bara ska bortse från den egentligen.
2: Jo, men man tänker lite grann så. Du, vad sa du?
0: Jag sa ju det att alla spelare på planen är viktiga.
2: Ja, ja. Då kan man tänka på olika sätt där, va?
0: Jag säger kan också man tänka för mycket.
2: Ja, det kan man ju. Det är du inte van vid, va?
0: Men och din ledtråd var?
2: Min ledtråd var att kör man på motorögon så ska man ändå kolla lite grann i vägrenen.
0: Ja, gud vad mycket bättre den var då.
2: Nej, det var
1: som helst. Inte
0: ny chans på kändis i alla fall, den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Har dem en timme och vi har idag 7500 kronor som kan bli dina.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6an mellan Helsingborg och Landskrona, så är det så att det är ett arbete som har dratt ut på tiden. Det är Glumslövsbacken riktning mot Landskrona. Då är det så att det är två av tre körfält som är avstängda. Det ger ju såklart en hel del kö på E6an mellan Helsingborg och Landskrona i södgående riktning. Och enligt samtal från lyssnare tidigare skulle det också inträffat en trafikolycka här vid arbetet i riktning söderut. Sen har vi ju riksväg 13 strax norr om Ljungbyhed. Där är det fortfarande avstängt i båda riktningarna på grund av trafikolyckan. Ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
7: Hej! Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
9: In Master Be Love.
7: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
13: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
14: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag.
16: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
15: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
17: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
18: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Trygghet när det gäller.
20: XXXLUTS.
21: Mm. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
23: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gold Mondo med musik senast. Stefan Mondo med Gold. Och vi har mycket vi ska hinna med idag i programmet.
1: Ja, det har vi minsann.
0: Nu alldeles strax, eller om en timme, så kommer ju vår ostexpert Mårten ju.
1: Japp, han kommer ju och bjuder på goda osttips idag.
0: Ja, och idag ska det nu handla om smältost.
1: Åh, oh, så gott.
0: Ännu goda nästan.
2: Ja, jag tänker så när jag äter ost ibland att hårdost, att de är inte lika onyttiga som smältost. När man får smältost så är det
1: klart. Det
2: ja, det känns som det är lite mer onyttigt.
0: Ja, Mårten gästar programmet strax efter klockan 8. Innan det ska vi också vi ska tävla. Du ska få...
2: Nej, det är redovisning.
0: Ja, berätta.
2: Mm. Ja, det är så här att jag har gett en läxa ju. Mm. Ni ska leverera 3 stycken legendariska / ikoniska intro med akustisk gitarr. Mm. Och gärna spela upp det här också. Så det blir bra redovisning. Så
0: ja. Att, kommer du vara hård eller?
1: Ja.
2: Är det fredag idag? Lite lugnare och finare idag faktiskt. Mm. Så ja. Att, jag vill säga.
0: Sen är det också så att vi har ju testat lite olika grejer ju.
1: Ja.
0: Vi börjar med att testa de här kanelbullepepparkakorna. Och sen börjar ju folk skicka saker till oss. Det är väldigt trevligt.
1: Det är väldigt trevligt.
0: Och i veckan fick vi ett paket från Kiviks musteri. Som är aktuella med en must, julmust och äppelmust.
2: Ja.
0: Ät! Det låter väl gott?
1: Spännande, ja.
0: Så den ska vi också hinna med att testa.
2: Alltså, är det någon, vi får mycket saker skickade. Är det någon som tycker att vi är tjockisar? Så, så ingår det i vårt jobb att äta. Vi kan ju inte spotta ut. Ju.
0: Ja, fast vi tar ju tacksamt emot lightprodukter också att testa.
2: Ja, det är inte sådana. Vi tar emot allt.
0: Och sen kan jag berätta för att jag har hittat sådana här pepparkaksbollar.
1: Ah.
0: Men det tänkte jag inte ta idag.
1: Aha.
0: Däremot var de här andra du snackade om...
1: Lussebullekakan.
0: De var slut. Så det tänker vi ska också testa. Men must ska vi prova lite senare i alla fall.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Justin Bieber med Daisies. Och jag tänker att vår ostexpert Mårten Bergroth kommer lite senare. Och jag vet inte, när vi provar saker så vi har ju inte sån här jättestor palett av att beskriva det han bjuder på.
1: Gott.
0: Det är typ, är det inte det vi brukar säga?
2: Jo.
0: Vi är inte så jättebra på att beskriva egentligen.
2: Nej, ja. Nej, det har du nog rätt i faktiskt.
1: Nej, men det är gott och så är det jättegott. Och sen så kan man tolka det så här, när vi inte säger någonting, ja, att det är äckligt då, va?
0: Då äter vi.
1: Ja, det är det som är grejen. Så om vi är tysta så är det för att vi äter, inte för att det inte är gott.
0: Nej, och det kommer ju sådana här julnyheter nu hela tiden. Och vi har ju testat bland annat kanelbulle, pepparkakor.
2: Ja.
0: Vad har vi mer testat?
2: Vi har de här julskum med smak av vanilla fudge.
0: Nya sorten där, ja. Mm.
2: Och vi har testat te också.
0: Ja, just det. Julte där, ja. Mm. Och nu har vi fått skicka till oss från Kiviks musteri. Must.
1: Ja.
0: Och vi tycker det är väldigt trevligt att folk skickar saker till oss.
1: Mm.
0: Du kan skicka saker på, det är Klågruppsvägen 16.
2: Japp.
0: Där vi finns. Så tar vi gärna emot och testar saker. Är ni redo för must?
2: Jag vill ha must. Ja,
1: vad innebär must? Vad är det?
0: Det är ju julmust och äppelmust.
1: Julmust och äppelmust.
0: Ja. Mm. Jag antar att det är blandat. Mm. Det har jag aldrig smakat.
2: Nej, det har jag heller aldrig smakat.
0: Jane.
2: Oj.
0: Ser ut som färgen är ju samma som julmust.
2: Som julmust.
1: Men där är det inte enbär i julmust då?
0: Det kan ju stämma,
1: ja. Och är
2: det doftar bra? Väldigt mycket, ja, äpple.
0: Vi tar först doften då,
1: ja.
0: Säger ni om det? Luktar det jul?
1: Doft gott,
2: ja. Det doftar väldigt mycket äpple som sagt,
1: ja.
0: Ja. Inte must,
1: ja.
2: Inte så mycket must, lite kanske.
0: Mest äpple, va? Mm.
2: Ja,
1: det är inte konstigt att det doftar äpple.
0: Nej.
1: Är det varsågoda nu då?
0: Ja, varsågoda.
1: Hej på dig.
0: Ja, hej.
1: Ja. Smakar med.
0: Gott.
1: Ja.
2: Gott, ja.
0: Men jag vet inte så mycket. Must.
1: Ja, men jag tycker att det är ju, det smakar
0: äpple, va?
1: Det smakar äpplejuice, kolsyrad äpplejuice.
0: Mm.
1: Men det är ju gott.
0: Ja, det är mycket gott. Men vad är julmusten? Känner du någon sån? Nej, det kommer nog.
1: Det är ju färgen av ju, det kommer lite. Ja. Jag känner lite enbär också.
0: Ja.
2: Det här var nytt.
0: Ja. Gillar man äppelmust och vill ha lite juligt, så kör man en sån här must. Vad säger du?
2: Mycket god.
1: Ja, jajamän. Kalla.

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Bruce Springsteen med Glory Days.
1: Ja, vi har ju en brottsling mitt i band oss, Jane Tilly.
2: Ja.
1: Du vet vad jag tänker på, va?
2: Ja, du tänker på Henrik Wibergs fortkörningsbrott.
1: Ja, många kompisar har sagt till mig att jag inte känner någon brottslingar.
0: Mm.
1: Ja, det gör jag. Och med tanke på att vi ändå tillbringar ganska många timmar med henne så kan man bli...
0: Du är rädd, eller?
1: Dålig inverkan på henne, kan jag faktiskt säga, va?
0: Men det var ju inte länge sedan du fick fortkörningsbrott.
1: Nej, men det var senast, var det du?
2: Det
1: ville han inte ta upp.
0: Jag har nog värre, för jag fick ju betala över 3000 spänn.
1: Det är just det jag skulle komma till. Det sved rätt bra, men det är över 3000 spänn. Har du fått fortkörningsböter?
2: Nej.
1: Inte? Nej.
0: Nej, men du vet väl Jane. Hon skulle aldrig göra något sånt. Hon är så sjukt noggrann med saker och ting.
1: Ja, precis.
0: Hon körde exakt hastighet hela tiden.
2: Ja, jag försöker i alla fall. Ja.
0: Men det är bra.
1: Jag har en fråga till dig. Men om det hade varit så att du hade... Handen på hjärtat, Henrik.
0: Ja.
1: Det har väl hänt att du har kört lite fortare fast du har fått en fortkörningsboten. Alltså lite grann.
0: Kanske något litet.
1: Ja, det är så. Men du, om det är så här, nu var det 3000 spänn. Hade du aldrig kört...
0: Jag har 2, tror jag det var, Tommy.
1: Ja, 3, ja. 2. Om du hade kört boten hade varit dyrare.
0: Ja.
1: Hade du hållit hastigheten ofta då, tror du?
2: Ja, men 3 och 2 är väl dyrt.
1: Nej.
0: Ja, fast tänk om boten hade varit på 50 000.
1: Exakt.
2: Ja, då hade man ju parkerat bilen.
0: Nej, men det är det jag menar. Då hade man nog tänkt sig för... Ja, du har rätt i det.
1: Exakt. Ja. Det finns ju...
0: En slags skrämselbot.
1: Exakt. Och nu kollar lite grann det här i Frankrike nu, va? Så har de ju det med mobiltelefonen. Ni vet att vi får... Har ni koll på vad böterna är man får... Om man blir tagen med mobiltelefon när man kör bil. Kostar 1500 spänn här ju. Och det är ju lite överkomligt, kan man väl säga. Det är ju någon billig bot. Men i Frankrike blir man av med körkortet, alltså. Beroende på hur det är. Och det är väl så att jag tror ju faktiskt så här att 1500 spänn, det hade man kanske, ibland så kanske man tar telefonen ändå om det skulle vara så. Men bli av med körkortet, då hade man väl aldrig rört telefonen om man hade kört i Frankrike.
0: Eller om man skulle få 100 000 i böter.
1: Exakt.
0: Om man rör telefonen.
1: Ja.
0: Då hade man lämnat den hemma.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vinter. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat bryggvagn? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
8: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt.

0: Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
2: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventex. Trygghet när det gäller.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. En närventilation i Skåne.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat.

0: Där god morgon, det är musik senast ifrån Michael Bublé med It's a Beautiful Day.
1: Jag funderar över en sak, jag är ju inte speciellt bra på att ge beröm. Hur uppskattar ni er själva det, eller är ni bra på att ge beröm?
0: Nej, kass.
2: Ja, jag kan nog vara ganska så bra på det faktiskt.
1: Ja, då
0: jag kan tycka att du också är ganska bra på det.
1: Ja, det, ibland. Ja, fast ja, jag borde bli bättre någon. Jane är bra för hon har sagt att jag är fin i håret och jag har fina kläder och sånt.
0: Ja, men, ja. Men ibland kan man ju få mycket beröm också så man börjar tänka att ja, men menar hon det här nu? Ja. Kan inte ni känna så ibland?
1: Ja, nej, så mycket beröm får jag av.
0: När man inte är så fin i håret egentligen.
1: Ja, kanske inte menar så. Jag vet inte. Men jag vill säga tack till er för att ni två, ni lär ju mig en massa grejer. Jag funderar på två saker som ni tog upp igår. Ja. Bland annat var detta här med rösten som du pratade om. Vad var det roligt? Hur attraktiv en man var med rösten?
0: Ja, ja.
1: Vad gick den ut på?
0: Alltså det slutade väl med typ att det är inte det viktigaste. Men en vanlig röst var väl mest attraktiv.
1: Ja. Hur attraktiv var
0: gällröst var väl inte så poppis.
1: Gällröst, tack så mycket Jenny för nu, efter du sa det så går runt och pratar så här istället för det
0: med magstöd.
1: Exakt, för att då man, vad det gäller män emellan så var det så att ju mörkare, djupare röst man hade, desto mer pondus var det så man hade. Och sen vill jag tacka dig Jane för att du drog upp detta här med hur vad man rätar sig på i butik och sånt också.
0: Så du gick och rätade igår som fan?
2: Nej,
1: faktum är att jag gick och köpte två bullar igår. Jag var så sjukt hungrig. Ja. Och vad var kontentan av din diskussion där, Jane?
2: Alltså det de störde sig mest på och rätade sig på, det var ju när de plockade lösgodis. Och att kundvagnarna blockerade vägar.
1: Ja, och man öppnade förpackningen och sånt innan. Jag köpte de två bullarna och var så sjukt hungrig. Så jag tänkte jag på vad du sa. Så jag var så sugen på att äta bullen i butiken.
2: Ja.
1: Men så jag gick utanför dörren och tänkte jag tror inte Jane säger man nu. För då tog jag en bit av min bulle. Så att, jag vill tacka så hemskt mycket för alla tips.

0: Det var Kygo tillsammans med Carter Faith, hur skulle man med That's When You Know, och vi vaknade upp till fredagen den 9 oktober och du ska säga grattis till Ingrid och Inga som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och temamässigt idag så är det ju äggets dag, det är också öl- och pizzadagen samt sneakersdagen.
0: Ja, och idag klockan 11.45 så tillkännages vem som får Nobels fredspris. Har ni koll på vad prissumman ligger på? Alltså varje person får ju en viss prissumma, sen kanske de får dela på dem, de är flera stycken.
1: Hög.
2: Ja, ja, men du, är det typ 8 miljoner kronor?
0: Bra gissning. Den är uppe i 12 miljoner kronor.
1: Jesus.
2: Ja. Ja. Så att, sen å andra sidan har de ändå jobbat rätt hårt, ja, så får de pengarna.
0: De är värda alla pengar, kan man ju lugnt säga.
2: Lite tråd med Bob Dylan, kom ni ihåg det? Han skulle komma och hämta litteraturpriset.
0: Vad var det nu?
2: Ja, han kom ju inte ens ju.
0: Nej.
2: Då ska man skönt ha några pengar.
1: Nej.
0: Har vi någon sport idag?
2: Ja, det har vi. Idag är det är VM kvar och damer ju. Mm. Och det är playoff, vi möter Litauen borta ikväll och det är då retur den 13 oktober nästa vecka.
0: Ja, och sen på tv ikväll på spåret klockan 8 på SVT och sen samma tid på 4:an så är det final i Let's Dance.
1: Mm.
0: Och Teddy Bears står ikväll på Mejeriet i Lund på scen. På Slakthuset bjuds det på Disco Inferno som är en discoshow med Andreas Lundstedt, LaGaylia Fraser och Lina Hedlund. Och Monty Pythons Spamalot kan du njuta av på Nöjesteatern både fredag och lördag. Och sen i Köpenhamn imorgon kan du se både Niall Horan och 80-talsikonen Nena.
1: Jesus, vilken helg.
2: Säg tre låtar med Nena.
0: 99 luftballonger, det är den enda tror jag. Men det var ju en jättehit.
2: Ja, snack om.
0: Hon kan spela den en gång i början, en gång i mitten och sen en gång i slutet. Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund där vi då kan erbjuda hur mycket pengar jag in.
1: 7500.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Riksväg 13 mellan Ljungbyhed och Klippan, där är det fortfarande begränsad framkomlighet på grund av olycka. Ingen prognos när olyckan kan vara helt uppklarad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast med Shape of You.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 7500 kronor är han värd idag. Och i veckan har det gissats på vilka, Tilly?
3: Det har gissats på Erik Ingare, Niklas Ekstedt, Marcus Noterius och Or.
0: Det är ingen av dem.
3: Nej.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är det välkommen att ringa nu och du gör det direkt in till studion på 010 11 9.

0: Okej, någon parola. Senaste musiken så var det Genesis med I Can't Dance.
1: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: God morgon. Hallå, vem har vi med oss?
3: Hejsan, Elisabeth här. Jag ringer för att gissa på kändisen.
0: Hej Elisabeth.
4: Då har du kommit rätt.
0: Ja, det har du.
3: Ja, vad härligt.
0: Var ringer du från?
3: Jag är strax på jobb i Helsingborg. Och stannar till här, tänker jag.
5: Ja. Har du bra kollegor, Elisabeth?
3: Ja, det har jag. Fantastiska kollegor. Det är en ära att komma till jobb varje dag.
4: Ja, då måste du berätta vad du gör och vad det är som är så speciellt.
3: Ja, men det är ju framförallt kollegorna som förgyller tillvaron. Vi har högt i tak och det är trevligt varje dag.
4: Ja, sån plats skulle man haft.
5: Ja, det är
0: härligt. Har du någon favoritkollega, Elisabeth?
3: Nej, det kan inte säga.
0: Vågar du inte säga, va?
3: Nej, vågar inte.
4: Då kan man komma och hälsa på er så man kan få lite inspiration och liknande, Elisabeth.
3: Ja, det kan ni få.
0: Ja, det är bra. Du, Elisabeth, vi har en lite pengar i prispotten i Gissa kändisen. Vem tror du att det är?
3: Jag tror att det är Edvin Ryding.
0: Just det.
4: Nej, just det.
0: Skådis, va?
3: Spelade Linus.
0: Mm. Ja, ja. Edvin Ryding, ja. Precis.
4: Var inte med Young Royals?
0: Jo, jag tror det. Ja. Vi ska se om det kan vara Edvin som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, jag är
3: inte
5: Förlåt Elisabeth.
3: Ja.
0: Men du har goda kollegor i alla fall, Elisabeth.
3: Ja, de tar hand om dig. Ja, de tillvaro.
0: Ja, de får trösta dig. Ha en fin dag.
5: Ha det gott.
3: Samma till er.
0: Hej då.

0: imorgon. Det är musik senast ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och sedan dess var det Elisabeth som missade på Edvin Ryding i vår tävling i Särkändisen. Är det inte Elisabeth som tydligen hade världens bästa kollegor?
1: Ja.
0: Du blev lite avundsjuk där, eller?
2: Ja, ja. Tänk man haft dig.
0: Fattar du det? Att det var en liten känga till
1: ja,
0: oss?
1: Ja, jag förstår det.
2: Nej.
0: Det hörde jag ju. Du vill komma dit och praktisera och uppleva den stämning och hur det är att ha goda kollegor.
2: Ja.
0: Ja. Är det någonting du vill säga, eller?
2: Nej.
0: Du kanske vill börja på eftermiddagen här med Ullhag istället.
2: Han är trevlig.
0: Ja, det är han.
2: Det är också min sambo när vi är på konferens.
0: Va? De har en speciell
1: relation.
0: Band där. Ja. Hur som helst, ny chans har du på kändisen, den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: På måndag. Kan vi få en sammanfattning igen? Har du det framför dig? Eller?
1: Vilka du har gissats på den här veckan?
0: Ja, jag vet att det är Orup.
1: Orup har du gissats på. Det har också
0: Marcus Noterius.
1: Marcus Noterius har du också gissats på. Det har också gissats på Niklas Ekstedt, Erik Ingare och så nu idag då Edvin Ryding.
0: Ja, så fundera över kändisen över helgen.
3: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag och då har vi hur mycket i prispotten, Paola?
2: 7400.
0: Nej.
2: Hur mycket har vi?
1: 7600.
2: Oj, oj, oj.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Riksväg 13 i höjd med Ljungbyhed är det fortfarande begränsad framkomlighet på grund av tidigare olycka, begränsad framkomlighet i båda riktningarna och prognosen säger att om en liten stund att det skulle kunna vara uppklarat här. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 9.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
6: Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Loop,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Master Builder. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
9: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: XXXLUTS.
15: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Förenade Care.
18: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
19: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Morgon med musik senast ifrån Shabusi och Leon Bridges i Burn It Down. Och tydligen ska det bli prov lite senare igen.
1: Ja, åtminstone en redovisning.
0: Mm. Ja, vad är det för skitlärare som lägger ett prov på en fredag?
2: Men det är bättre att lägga det på en söndag. Är det
0: ja,
2: inte så?
0: Jo. Men det, ja. Vad är det för prov vi ska ha?
2: Det är redovisning idag på ikoniska, klassiska gitarrintro med akustisk gitarr. Ni har ju fått tidigare veckor här syntintro, trumintro och elgitarrintro. Idag är det tre stycken ikoniska, akustiska gitarrintro.
0: Jag tänkte på det. Kan man inte ge läraren ett test?
1: Jo då.
0: För jag tänker just, eftersom det är ikoniska gitarrintron, så ska du idag få plocka fram din gitarr och spela tre stycken ikoniska gitarrintron som vi inte plockar fram.
2: Du, nu är det så här va, att jag är lärare här. Så att, jag ska, då får jag stämma det. Den står där borta.
0: Okej, vi kan säga.
2: Satan. Nu tappar jag en sak med att vara lärare. Det är att man har makt va.
0: Men att man ska prestera en annan sak.
2: Ja. Men
0: Det blir inte nu i alla fall. För vi får besöka alldeles strax av vår hostexpert Mårtenberg.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på en 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
2: Osttips ska du alldeles strax få av vår ostexpert Mårten Bergroth. Du lyssnar på God morgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: god morgon med musik senast ifrån Eurythmics med Sweet Dreams. Då säger vi god morgon och välkommen till Mårten Bergroth ifrån Mödansås.
1: Yeah. God morgon.
0: Och idag är det Mondor, va?
1: Jajamän, titta. Nu börjar ni känna igen er. Alltså jag tänker att vi ska skicka runt den.
0: Ja.
1: Så får ni.
0: Det här är ju lite speciellt.
1: Det här är ju speciellt. Det här är ju, alltså, det här är ju ostvärldens eviga premiär, eftersom den dessutom är varje år. Mm. Så otroligt praktiskt på alla sätt och vis. Och den här är ju då en typ av shitost från, den tillverkas, det finns både från schweiziska och franska sidan. Och drar man in den med skeden här, alltså det här är ju det bästa som finns. Alltså, alla smältostvideos och sånt här som ni tittar på YouTube, det här får man göra sin egen. Det är helt magiskt.
0: Men hur länge har du den här i ugnen då?
1: Alltså inte så farligt länge. Brukar vara lite beroende på hur kraftig ugn man har, men typ 20-25-30 minuter. Lite beroende på hur mycket färg man vill ha i. Skiva tunt vitlök. Lägg i lite vitt vin i den här så att man får liksom upp. Det är en ganska mild ost, man får tänka på det. Så att man kan gärna smaksätta det lite grann och gärna ha lite smakrika grejer till. För den är ganska snäll.
0: Men mikro är inte något att dricka med.
1: Eftersom det är lite metallhäftstift i. Ni får gärna ta lite av den.
0: Ja, ska det blixtra gott i mikron i så fall.
1: Exakt.
2: Ja. Men du, jag tänkte på dig, vad heter det? Är det inte så? Jag vet ju folk som inte gillar ost. Ja. Men det funkar om det är smält ost.
1: Ja, precis. Och den här är verkligen en sån. Folk tycker nog, tänker så här, oh, men det här, oh, det kommer att smaka så kraftigt och så mycket i och med att det är vitlök och vin och sånt där i. Men den är fortfarande väldigt mild, gräddig, oj, härlig. Om... Alltså det här är ju något av det bästa som jag vet.
2: Jag tar två med en gång, sorry.
1: Men och du... så ska man då ha lite göttiga tillbehör till. Så vi ska gå igenom det hela här under hela...
0: Du pratar om premiär.
1: Ja, det här är nämligen så. Den här produceras bara under vintern. Ja. På sommaren, då gör man i regel antingen comté eller någon annan typ av hårdost. Mm. Men på vintern då använder man mjölken från de här områdena till att göra just Mondor. Så att den är, och den får inte släppas innan. Den 10 september, då är det den stora premiären. Och
0: är
1: så
0: det
1: är det varje år.
0: Då
1: jäklar. Och det är, jag kan säga, då hänger det på låset. Alltså vi har flera hundra som är förbeställda.
0: Men det är folk som kör.
2: Alltså är det som kräftor, typ då? Kräftpremiär.
1: Ja, men det skulle jag nog säga motsvarande i Frankrike. Än så länge är det ju kanske inte hyp... Alltså det börjar komma i Sverige också. Men det är verkligen en riktigt häftig ost och en väldigt, väldigt god. Det här är ju liksom fredagsmys i kubik, det skulle jag verkligen säga.
0: Ja.
1: Så att de här har vi... Jag tycker att man ska tänka på att det är en ganska... Alltså det är ju smältost, så att man får lite den här feta, goda känslan. Och då betyder det att man ska också ha lite tillbehör som bryter med det.
0: Och vi ska smaka och prova de olika tillbehören om en liten stund.

0: Ja, god morgon med Ella Langley senast med Be Heard. Det är fredag, vi har Ostmårten i studion här. Och det är Mont d'Or som är temat, Mårten.
1: Yes, stämmer så bra. Och man måste ju berätta, alltså det finns ju en story, jag vet jag har snackat om denna innan, men det finns ju en väldigt härlig historia om, eller härlig och härlig, men en där, som man behöver känna till. Det är ju, den här fightas alltid mellan schweizarna och fransoserna, vem det var som var först. Bägge vill ju såklart vara de som har liksom så att säga grundat hela detta. Och då är det så att Frankrike har en story som då säger att deras general Bourbaki, som är liksom en av de här legendariska generalerna i franska armén, han var med i fransk-tyska kriget som var 1870-1871, och då blev man driven på reträtt rätt så tufft av tyskarna över Jurabergen, som ju är liksom östra delen då utav Frankrike, där man då har detta, och då är jättemycket snö, det är en armé som är liksom på väg att verkligen gå under. Och det är, vad gör man då för att slippa själv gå och trampa snö när man liksom ska pulsa igenom? Ni kan själv tänka er när det är liksom mil efter mil efter mil. Jo, då tar man en hord med kor som går före för att då liksom trycka ner snön så att inte soldaterna ska tröttas ut mer än vad de behöver. Och den här kofösaren då som har de här korna, eller den som har korna, heter Roger, och han sägs då vara från franska sidan den första som gör Mont d'Or, för han visste hur detta, för han slog sig ner där i Jurabergen efter detta. Dock spricker då denna story lite grann, för då säger schweizarna, ja men vi gjorde den 20 år tidigare. Så att, ja, men det är en bra story i alla fall. Och hur man kan använda kor i någon annan typ av sammanhang dessutom. Vad tycker ni om den? Är den god? Är den härlig?
2: Är den god?
0: Väldigt god.
1: Ja, den här är, och den är, det är väldigt, väldigt lätt att liksom laga. Det här är verkligen, det tar en kvart, 20 minuter som sagt.
0: Vitlök och vitt vin i.
1: Ja. Ingenting annat. Nej. Och så bara in.
0: Gradantal?
1: Typ 225, lite beroende. Jag tycker det är gott om man kan köra en liten. Nu har den ju stått en liten stund som ni inte har någon vanlig ugn här. Så jag har gjort den innan. Men den håller ju faktiskt värmen bra. Men jag tycker det är gott om man kan få lite skorpa ovanpå. Så man får det här lite frasiga. Det är ju riktigt nice.
2: Kan man inte göra detta med alla ostar?
1: Det skulle man nog kunna göra, men jag ska säga att det är inte alla ostar som blir godare när man smälter dem. Har ni en riktigt kraftig ost så får man ju ännu kraftigare smaker. Det är inte alltid de härligaste smakerna som smakar mest när det blir varmt, så att säga. Men vi måste också gå igenom lite grann vad det är för något som ni käkar till. Apropå då vad det är som för typ av smaker som funkar till.
0: Det har gått med syddlök där.
1: Eller hur? Det här är ju balsamkokta schalottenlökar. Eller egentligen boretanelökar. Så att jag tycker gärna något syd, typ syltlök. Ni har fått det här lilla spettet som är min lilla favorit, som heter banderias. Det här är alla som gillar cornichons. De här små inlagda i vinägergurkorna. Det här är ett spett där man då har dels den här lilla gurkan, en liten syltlök, en liten oliv och en liten paprikabit, och så får man det på ett spett. Jag tyckte från början när jag såg det här, tänkte shit, det här ser lite tacky ut alltså. Men det är väldigt gott.
2: Man köper det färdigt hos dig, sånt spett.
1: Jajamän, tycker jag man ska göra. Också för att det är ett roligt tillbehör. Fördelen dessutom dryckesmässigt med Mont d'Or är att den funkar till i stort sett vad som helst. Vill ni dricka öl funkar det, vill ni dricka bubbel funkar det, rött vin funkar, vitt vin funkar. Det är bara till att köra, hela familjen får dricka precis vad de vill.
0: Men du, kan man äta den här osten dagen efter?
1: Ja, det är så gott som nu smält ost är dagen efter. Du kommer ju inte
0: så svar, att nej.
1: Jag skulle nog säga det. Om du vill ha det jättegott, så nej. Så är det verkligen. Sen är det ju också en jag tycker att man ska tänka när det kommer då, för man ska ha lite kötttillbehör tycker jag, lite lufttorkat. Och ni har dels en fänkålssalami som jag tycker är riktigt gött när man får den här fänkålssalami, lite kraftigare smaken. Ni har en riktigt stark salami som är från Kalabrien, där man har lite mer bett i. Ja. Och sen har ni den här lilla Tyrole-skinkan också, som är då både kallrökt och lufttorkad.
0: Vi ska äta mer här om lite stund. Mont d'Or är dagens tema.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
12: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.

0: Symphony, Malmö Arena den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Charlie Puth och Selena Gomez och Skullman med We Don't Talk Anymore. Vi har Mårten Bergroth i studion. Det handlar om Mont d'Or.
1: Yes.
0: Och hur mycket ost ska man ha på sin lilla baguette-halva här,
1: Mårten? Mycket.
0: Väldigt mycket. Och du har sydlök och det är... Vad har vi med för någonting här?
1: Ja, men det är ju sydlökarna och de här banderias, de här små spetten. Det funkar med cornichons också. Jag tycker allt som sagt är lite så här syrligt och sött.
0: Lite gött. Sött vill man ha till.
2: Ja. Ja.
3: Men du, jag tänker på detta här. Vi har bröd och så alltså ost på och så... och schark.
1: Ja.
3: När ska man äta? Är det en förrätt? Är det en huvudrätt? Eller är det bara...
1: Alltså fördelen med detta är att det kan man göra till nästan vilket som. Mm. Den funkar ganska bra som att ha till liksom förrätt innan. För att det är lite gött att sitta där så kan man sitta allihopa runt bordet och doppa i denna.
2: Ha våtservetter framme kan jag säga.

0: Det kan alltid vara bra, det är alltid en smart grej. Men sen tycker jag också, nu tog jag med mig en av mina favoritskinkor, den som ni har som heter San Daniele, som jag tänker att vi ska, har ni koll på hur man gör lufttorkad skinka?
1: Jag älskar dina skinkor, Martin.
0: Bättre har aldrig funnits. Även italienarna tycker att detta då är en riktigt bra skinka, kan man säga.
2: Berätta.
0: Det här är, vet, har ni koll på hur man gör? Man lägger ju alltså, man saltar först, så att det här är en viktig sak. När man köper lufttorkad skinka så är det många som reagerar på, oh, det är dyrt med den här. Men tänk då på skillnaden mot en varmrökt skinka är att bara i den första saltningen av en lufttorkad skinka försvinner mellan 30-40% av den ursprungliga vikten. Sen torrsaltar man det så. Man lägger då sen över själva snittytan. Alltså skinkan har ju antingen ben eller utan. Vi köper alltid utan eftersom vi vill skära den på skärmaskin. Sen lägger man då ett lager, kan man säga, med en liksom fettpasta runt om hela. Och sen så låter man den då på det viset mogna, och då bryter själva saltet ner.
3: Hur länge hänger den där då?
0: Alltså det är ju helt olika, skulle jag säga, beroende på vilken skinka den är. Den här har legat då minst 18 månader. San Daniele. Och då blir den ju alltså mörare och mörare och mörare. Och svenskar, liksom, vad ska man säga, tror att torkat är torkat. Det vill säga att den blir torrare ju längre tiden är. Så är det inte med lufttorkad skinka.
3: Nej, det var väldigt
0: så att köpa en riktigt, riktigt bra, tycker jag.
1: Det är bra att du pratar, Mårten. Du pratar av dig alltså.
0: Jag tycker ni äter undan bra här ändå. Ja, det måste man verkligen säga.
1: Jag är lite skeptisk till detta, har det som förrätt, för man blir för mätt. Blir
0: det beror ju på hur mycket man äter av förrätt.
3: Man behöver inte äta så mycket som du gör.
1: Man kan inte låta mig. Det är
4: väldigt gott.
3: Ja.
0: Det är som att kör man 10 skivor till förrätt på baguette.
3: Det rinner av ost på baguette.
0: Det ska också sägas att när det kommer till bröd, jag tycker det är godast med baguette som ni har här, men det är väldigt gott att ha något knaprigt till också. Ni har lite frökex.
4: Jag testar det här nu.
0: Ja, och det funkar ju likväl. Så att jag skulle säga att det, vad ska man säga, the beauty of it är ju verkligen att man kan variera tillbehören runt omkring precis som man själv vill.
3: Och det är bra, för då passar det alla liksom.
0: Exakt. Mm. Så att då kan man ta, det blir som en fransk tacos fast med ost.
4: Eller hur vi nu ska säga. Här är vi knappt några kalorier.
0: Nej. Det är snudd på minuskalorier.
4: Ja, det är fantastiskt.
0: Yes. Så att detta tycker jag, har ni inte käkat innan, kör det en fredag hemma framför tvn, eller ta det som förrätt nästa gång som ni har folk hemma. Bjud på lite bubbel till. Folk kommer att älska det.
4: Du, hur mycket vitlök ska man i den där osten när man gör
3: den?
4: Du
3: har rätt mycket i denna, tror jag.
0: Den här har jag, nu tänkte jag att nu är det ju det i fredag, så då får man ha lite. Jag skulle säga mellan en halv och en klyfta, lite beroende på smak och tycke.
4: Och vin?
0: Typ en halv till en deciliter. Också lite beroende på hur mogen den är. Är den ganska så mogen, vilket jag tycker att den gärna får vara, för då är det lite mer smak. Då behövs det inte så mycket vin, för då är den redan relativt rinnig, så att säga.
4: Dum fråga. Vad är det för vin?
0: Torrt vitt tycker jag att man ska ha. Det går även faktiskt med mousserande, om man nu ska dricka bubblor sen. Så kan man ha en liten skvätt av det. Inte superkvistigt, men gärna något som inte är sött i alla fall.
4: Det påverkar smaken här.
0: Ja, det skulle jag säga.
1: Apropå kalorier. Kalorier ska inte räknas. Kalorier ska ätas.
4: Alla tips kommer kunna hitta i efterhand på vår Facebook-sida. Tusen tack för det, Mårten.
0: Tack själva.
5: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
6: 108 mellan Svedala och Staffanstorp rullade långsamt i höjd med Klågrupp. Vid Klågruppsrondellen så är det en del köbildning både åt Svedalhållet och riktning mot Staffanstorp. Sen har vi riksväg 13 mellan Ljungbyhed och Klippan. Det är avstängt här i båda riktningarna på grund av tidigare trafikolycka, och prognosen säger att om en stund att man kan öppna upp och leda då trafiken växelvis på riksväg 13 mellan Ljungbyhed och Klippan. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast från Melanie C, Never Be The Same Again. Och det är dags för förhör, va, Per-Ola?
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Har du funderat på den här uppgiften du fick tidigare av dina elever?
1: Ja, då måste jag stämma gitarren. Det är så sjukt tråkigt att stämma gitarren. Det är ungefär som att raka sig och tvätta bilen. Och,
0: men du har haft tid nu?
1: Tänder. Nej, det har jag inte.
0: Det har du väl. Vi har spelat låtar.
1: Ja, jag måste kolla om mina elever så de sköter sig.
2: Det är såna undanflykter.
1: Ska vi spela den på?
0: Alltså, han klagar på förberedelsen vad det gäller för min del.
1: Ja.
0: Men själv jobbar han inte alls med förberedelser.
1: Nej.
0: Men okej, vi drar nu själva...
1: Vi kollar, jag kan spela på ostämd.
0: Vi kör... Jane, berätta, vad är det vi ska göra nu?
2: Ja, nu är det som så att vi har ju fått läxa av Per-Ola, och det är ju att ta fram tre stycken ikoniska intron med akustisk gitarr.
0: Jag tycker läraren är lite ofokuserad.
2: Mm.
1: Ja. Nej, alltså du stirrar ju upp mig här nu. Ja. Så här plötsligt ska jag göra det nu.
0: Ska vi köra Janes först nu då? Eller?
1: Ja.
2: Ska hon är lite nervös faktiskt.
1: Ja, precis. Ju.
0: Hon har redan,
1: ska hon ta alla tre på en gång?
2: Ja.
0: Det brukar du göra, va?
1: Ja.
0: Jag trycker på knappen här då.
2: Gör det.
0: Här är första. Vill du säga någonting innan vi trycker?
2: Nej, välkomna.
0: Nej, okej. Ja. Det är extreme, va?
2: Ja. More than words.
1: Bra, klassiskt intro. Ja. Ett poäng.
0: Och det är
1: Eric
0: Clapton, va?
2: Yep. Ja, Tears in Heaven.
0: Ja,
1: det har jag glömt.
0: Alltså, hon är duktig.
1: Ja, det är min själv.
0: Vilken elev.
1: Mm.
0: Sista. Vilken
1: den kan inte du. Den kan inte du. Den tänkte jag på. Den är skit.
0: Vilken var det?
1: Det var Blackbird med Beatles.
2: Japp. Yep.
0: Vilken?
2: Blackbird med Beatles.
1: Beatles var en engelsk grupp som fanns
0: kända.
1: Ja, sådär, från Liverpool.
0: Okay.
1: Mycket bra, Jane.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det känns
2: så
0: jobbigt att komma efter det. Då tar jag, vi ska se vilken vi ska börja med. Jag tar den här då.
1: Ja.
0: Det var lite otippat, eller?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Vet du vilken det är, eller?
1: Så är det nu, Jane.
0: Jo, du vet.
2: Ted Gärdestad.
0: Ja. Sol, vind och vatten.
1: Ja. Ja, men den var bra.
0: Det var godkänt.
1: Ja.
0: Här kommer nummer två.
2: Det är Metallica.
1: Nu är det så här, va, att
0: det är det fel.
1: Det här är han, det är Elit här, va, tror jag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Ja. Ja, okej. Då tar vi nästa.
1: Är du säker? Nej, men det låter Elit här liksom. Vi måste kolla upp detta.
0: Okej. Nästa.
1: Ja.
2: Är ni vana?
0: Ja.
2: Men
0: ja.
2: Det är väl också
1: Elit här. Det är också Elit här. Det
0: är
1: inte så.
0: Ja, det är det.
1: Det blir så här, Jane, du godkänd med bravur, MVG. Du kan ringa till din mamma Gunvor och säga att hon kommer att få sig ett samtal idag.

0: med musik senast ifrån Journey med Don't Stop Believin'.
1: Har ni inte hört den? Två grabbar som satt och snackade. Så sa de, vad gör ni för någonting? Ja, vi sitter och lyssnar på Don't Stop Believin'. Gör ni?
2: Ah.
0: Jag är fortfarande lite sur efter tävlingen här, eller förhöret på gitarrintron. Akustisk gitarr var det idag.
2: Vad är du mest sur på? Att du inte förstod att det var två elgitarrintron när det skulle vara akustiskt?
0: Nej, det förstår jag. Jag är sur på läraren, för jag tycker inte läraren verkar ha lite riktigt koll. För han är såhär, nej men det är nog inte akustisk gitarr.
1: Kan det vara tydligare?
0: Jag tycker att läraren borde ha koll.
1: App, tystnad här. Sätt dig i hörnan så ska jag berätta. Jane, tyckte du informationen var otydlig? Tre stycken ikoniska gitarrintro.
0: Men du kan inte själv riktigt beskriva om det var elgitarr eller akustisk.
1: Vad heter Henriks mamma?
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E65-man i höjd med Skurup i riktning mot Malmö, så ska det ligga en del större stenar på vägen här, så extra koll. E65-man i höjd med Skurup alltså i riktning mot Malmö. Och när det gäller riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed så är det fortfarande problem där efter tidigare trafikolyckor. Trafiken leds växelvis på riksväg 13 mellan Ljungbyhed och Klippan. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårds Rotary. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djurgårds Rotary.
9: Djurgårds Rotary, vi skapar vinnare.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz, more is more, növel står för.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
14: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucys Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
18: För din trygghet.
17: Preventix.se.
19: Det är insidan som räknas, vi har sagt det gång på gång. Vill ni gärna nya rör utan den buller och barn. Vi skjuter nya rör i gamla mot en kostnad som är lön. Jerry Lining is the shit, det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
20: Mer info på avloppsforum.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
21: The

0: Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Jamie Miller med Baby Doll.
1: Intresset för doft har tydligen vuxit rejält de senare åren. Och med det också sättet hur vi använder parfym. Där är ju de som har en parfym för jobbet, en annan till festen. Men att hitta rätt bland alla dofter, det är lättare sagt än gjort. Nu har jag hittat en parfymexpert vid namn Daniel Figuero. Och han menar på att när man då ska testa parfym, vilken parfym man ska ha, då ska man liksom testa den på sin hud. Man ska inte spraya på en sån här liten vit remsa, utan man ska testa på huden och så ska man ge parfymen utrymme att andas.
0: Och så kan man ju inte testa för många.
1: Nej. Och den ska sitta på huden i 10 minuter för att den rätta doften ska komma fram. Och du är ju vår parfymexpert, du har en hel parfympark, Per-Ola.
2: Jag älskar parfym. Mm. Det är bra liksom.
0: Jag tycker det är lite förvirrande, för man brukar ju vänja sig att en person luktar på ett visst sätt. Ja. Men har man många olika parfymer så vet man aldrig vad den luktar.
2: Men du har en liten poäng. Ja. Min svärson Nils, ja. han är ju 31 år nu. Han har kört samma parfym alltså typ i 10 års tid.
0: Ja, det är han liksom.
2: Ja, så köper han den på nytt igen liksom. Ja. Mm. Jag har lyckats övertala Nils då att han kan testa någon ny.
0: För man vet ju det, likadant med ens föräldrar och sånt. De hade alltid samma. Så man visste, men nu luktade... Nu kommer mamma, för nu luktade vad nu är för något. Ja.
2: Min mamma hade musk.
0: Ja. Precis. Så du visste när mamma kom, då kände du doften av henne.
2: Jag läste också en annan parfymexpert. Liksom. Han menar på att vi svenskar tar i regel på oss för lite parfym. Och det kan vara en lite intressant tanke. Man kommer på de som tar för mycket. Ju. Mm. Men det är sällan man...
0: Det är då man känner på flera mils avstånd.
2: Exakt. Ja. Eller när den personen har varit i rummet. Och man säger så. Men du fick en parfym av mig.
0: Ja.
2: Har du använt den?
0: Nej, men jag har ju en som luktar gott, känner jag. Så att jag tänker att...
1: Ja, fast den du fick av Per-Ola luktar väl också gott?
2: Ja, ja. Vet du vad den kostar?
0: Det är inte så jag menar, men jag tänker att jag använder slut först den jag har.
2: Jaha.
0: Så tar jag den sen.
1: Ja, ja. Som en... att man kan ta en annan parfym än en annan dag.
2: Sen så är det så här, alltså, jag är lite rädd för att han har gjort med den parfymen som han fick av mig procent, som han gör med vinflaskor som han får på bort procent. Så.
1: Det kanske är
2: en annan kille som går här luktar gott.
0: Regifting är inte fel.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på en 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det blev en trevlig torsdagskväll i SHL både för Rögle och Malmö. Rögle vann hemma över HV71 med 4-3 och tre fina poäng till Malmö också, som vann på bottais över Luleå med 3-2. Malmö har nu spelat 6 matcher och fått in 10 poäng och finns på plats 7 i tabellen. Rögle med en match mer spelad är en poäng och en placering före. Mer hockey, för det spelades många matcher i NHL i natt, bland annat när de regerande mästarna Carolina vann med hela 7-2 över Vancouver. Och andra målrika matcher i natt, det var när Boston vann hemma över Utah med 6-1 och Colorado borta vann över Calgary med 7-3. Och så fotboll, där Sveriges damer ska VM-kvala borta mot Litauen ikväll, och Nathalie Björn, som har varit långtidsskadad, är tillbaka i landslaget igen. Hon kommer vara med från start ikväll, det säger förbundskapten Tony Gustafsson till SVT. VM-kvalmatchen borta mot Litauen ikväll, den har fått start klockan 5:05.
3: Tack Martin för sporten, det är en ljuvlig fredag och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jane Tilly heter jag.
3: Henrik Friberg mitt namn.
5: Jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: God morgon, med musik senast från Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Och på fredagar så är det Wild Guess.
1: Yep.
0: Du vet det att Per-Ola han går omkring och skrattar åt oss bakom kulissen här.
1: Och,
0: jo, med kollegorna här på arbetsplatsen också.
2: Det är inte bara dem kan jag säga.
0: Nej,
2: det är många andra.
0: Men saken är det också, när du ger oss den, då ska vi ju svara med en gång. Vi har ingen betänketid. Men när du tar det med alla andra så får du, ger du dem lite ledtråd där de får fundera en liten stund.
2: Ibland gör jag.
0: Och du framstår som helt dumma i huvudet kan jag säga. Mm.
1: Han säger till och med att de är så dumma i huvudet.
0: Ja, lite så.
2: Och inte bara
0: det. Förra gången det var det här med korvkiosker, var det va?
2: Nej, det var väl pizzerior. Jag vi har ju 290 kommuner i Sverige.
0: Man så när han kommer hem därifrån så säger han, hör vad de sa, de är helt dumma i huvudet.
2: Ja, det var roligt, för vi har ju 290 kommuner i Sverige.
0: Ja.
2: Och sen så gissar man ju då, hur många pizzerior har vi?
0: Ja, vi drog till rätt friskt.
2: Ja, jag tror jag sa 78 000. Ja. Det innebär att varje kommun skulle ha 265 pizzerior.
1: Mm. Ja, ja.
0: Men, och jag var inte långt efter.
2: Nej, det var du inte heller. Nej. Liksom. Nej, men det blev roligt. Det är till och med folk som kan komma fram till mig på gatan och säga, alltså de två, hör du nu? Alltså Wild Guess. Och då blir det liksom roligt. Då får jag en interaktion med
0: det. Då blir det smarta i programmet också.
2: Exakt. Man kan lura många kan jag säga.
0: Det ska bli Wild Guess strax.
2: Ja, det ska det.
0: Vad är för tema idag?
2: Ert favoritämne, fotboll.
0: Okej.
2: Ja.
0: Fotboll.
2: Ja.
1: Kul.
2: Nej, okej. Ja, det är det faktiskt. Ja, vi har pratat om detta. Det brukar faktiskt vara saker vi har pratat om tidigare veckan. Och det är, ni har koll på detta.
0: Wild Guess, tema fotboll om en liten stund.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mig på myntkompaniet.se.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.

0: Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
5: XXX Let's Morris Mård Möbelstor.
6: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Där är Guldmorgon med musiksenast från Gracie Abrams, Hit the Wall, och det är dags för...
1: Take a wild guess! Alltså gissa vilt, det är en programpunkt vi har varje fredag strax efter 9, och det innebär att Henrik får gissa, Jane får gissa och du som lyssnar får gissa. Idag är det tema fotboll, vad säger ni?
0: Vi kan också tillägga det att om man, den som förlorar i tävlingen Wild Guess, får ju snurra på det här hjulet, va?
2: Ja, det är äckelhjulet där det ligger likadana karameller. Det är bara det att en är till exempel jordgubb och den andra är den här Carolina Reaper.
0: Ja, världens starkaste.
2: Yep.
0: Med peppar där.
2: Ja.
0: Yes, och temat fotboll, yes.
1: Temat fotboll, och det var, vi har pratat om mycket fotboll i veckan, va? Bland annat så gjorde ju Messi sin sista landskamp.
0: Mm.
1: Och Ronaldo har ju antagligen också gjort sin sista landskamp. Och det är lite sorgligt med tanke på Ronaldo, för han liksom, han blev lite ledsen och sur och kinkig och drog iväg från landslagssamling och sånt också. Tvärtom med Messi, han var ju den, så han fick ju en hejdundrande avslutning här nu. När,
0: ja, det gräts överallt. Ja, precis.
1: Och det speglar lite grann. De två har ju tampat som världens bästa fotbollsspelare under många herrans år, va?
0: Ja.
1: Det känns lite grann som Messi går av nu med flaggan i topp åtminstone vad det gäller herrlandskamper. Men med frågan idag i Wild Guess är då, det är ju faktiskt så att Ronaldo har gjort flest herrlandskamper i världen genom alla tider. Hur många? Du kanske fick Messi där. Det borde ju...
0: Är det väldigt många?
2: Hur många? Vad
1: alltså
2: sa du?
1: Många är ju ett relativt begrepp, va? Alltså det finns ju många stjärnor. Det är inte lika många landskamper som stjärnor. Och det är inte lika många landskamper som det är folk.
0: Men ofta spelar man en landskamp.
1: Ja, det får du tänka högt i ditt huvud.
0: Men en träningsmatch för det också.
1: Det är en landskamp, ja, visst. Okay. Så att,
2: hur många
0: landskamper? Jag säger 215.
1: 215, Jane säger.
0: Det är mycket.
2: Jag säger 190.
1: 190. Rätt svar i Take a Wild Guess är alltså 234 landskamper.
0: Var det inte Messi som gjorde typ 210 eller
1: någonting? Ja, nu uppe i 208.
2: Vad sa du?
1: Det var 234 landskamper.
0: Ja, det är många landskamper.
2: Bajs!
0: Vad säger du?
2: Ja, alltså, jag blev så ledsen.
0: För varför blev du ledsen?
2: Snurra på det här hjulet varenda fredag.
1: Snurra.
2: Jag har ju fått alla redan.
0: Jag har inte tur i vad det gäller.
2: Nej, det har jag inte. Ja, tropisk frukt eller snigel.
1: Ja, men det är ju ändå.
2: Jag har tre karameller. Jag lovar.
0: Frankrike, är det en delikatess?
1: Ja, escargot.
0: Ja.
1: Nu blir det
2: tropisk frukt. Gott.

0: Där är Gullmorgon med musik senast ifrån Toto med Stub Lovin' You. Och det är ju fredag 9 oktober. Det är Ingrid och Inger som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar. Idag är det bland annat, är det pizzadagen?
1: Öl- och pizzadagen.
0: Ja, bra att lägga på en fredag också.
1: Ja, men det
0: också.
1: Tycker jag.
0: Mm. Vad hade vi med?
1: Sneakersdagen är det idag och tillika så är det äggets dag.
2: Ja, ägg, det är lite nyttjan, öl och pizza, va?
0: Men man kan ha ägg på pizza också, va?
2: Kan man, pizzabomba brukar jag ta då.
0: Vad är det på det
2: gott? Ja, det är bacon tror jag, ägg och sen så skinka kan jag vet inte.
0: Ja.
2: Ägg.
0: Och så öl, öl till det.
2: Kan man ta.
0: Perfekt fredagkväll. Idag så tillkänner jag Sven som får Nobels fredspris klockan 11.45 och jag testade jag tidigare just med prissumman.
1: Ja. Mm, 12 miljoner.
0: 12 miljoner får vinnaren. Sen antar jag att om de är fler som delar på det får man väl dela på priset.
1: Ja, det får de nog göra.
0: Har vi sport idag?
2: Ja, det har vi ju. Det är fotbollsmatch idag. Tjejerna, VM-kval, landskamp mot Litauen. VM-kval, alltså playoff. Vi möter Litauen idag. Sen så möter de igen den 13 oktober. Och sen så är det även handboll då, va? Lugi mot Amo och HK Malmö mot Karlskrona.
0: Sa jag det att det var fredsprisen som skulle delas ut?
2: Ja.
0: Ja, det är det i alla fall. I övrigt, ikväll så är det ju På spåret på SVT 1 klockan 8 och sen är det ju final i Let's Dance på 4 nu. Och vad det gäller underhållning, live-underhållning, är det ganska mycket ikväll ju. Dels Teddy Bears på Mejeriet i Lund, på Slakthuset bjuds det på Disco Inferno. Och det är ju diskoshow med Andreas Lundstedt, LaGaylia Fraser och Lina Hedlund. Monty Pythons Spamalot kan man se på Nöjesteatern både fredag och lördag. Och sen i Köpenhamn så är det ju en ganska god blandning. Dels Niall Horan, som är en ganska ny artist som vi spelar här på Guldkanalen. Ja. Och även Nena.
2: Ja, Nöjn
0: och Nöjn. Och vi kunde inte komma på fler låtar med Nena just.
1: Nej.
0: Men hon har säkert gjort några stycken.
1: Ja, det bör hon ju ha om hon ska vara på Köpenhamn.
0: Annars blir det den i många olika versioner kanske.

0: Det här är Gullmorgon med musikscenen Stefan Mondo med Feel Myself. Och på onsdag nästa vecka är det final i Guldkanalens kundvagnsrace. Men man kan fortfarande anmäla sig, va?
1: Ja, det kan man, fram till söndag.
0: Sen är det slut.
1: Sen är det slut, ja, då ska en vinnare koras. Mm.
0: Så passa på att göra det nu. Mm. Och kundvagnsracet handlar om att vi kommer ge någon chansen att få 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Och det som hamnar i kundvagnen får man ju behålla.
2: Tror ni den som får göra detta här någonsin glömmer det racet?
1: Nej, nej.
2: Alltså man glömmer ju sen, jag vet, man sprang 100 meter i skolan och sånt. Men ett kundvagnsrace glömmer man väl inte hela sitt liv.
0: Mm. Och Jane, du som är mönsterelev, hur ska man förbereda sig inför den här tävlingen?
1: Alltså jag tycker ju att man ska gå en runda först och räka lite så att man har koll på var de olika badrumsartiklarna finns.
0: Ja, för det är ett tema badrum.
1: Ja. Och sen så tycker jag att man ska ha bra skor på sig, och jag jobbar ju gärna med att liksom både med höger och vänster armen, så att man springer med vagnen och bara öser ner från båda hållen.
0: Du hade någon idé om att du skulle ha vagnen i ett bälte. Du skulle dra
1: så
0: den bakom
1: man
0: dig.
1: Bara, nej, framför. Nej, okay. Man puttar den och så bara häver man in.
0: Man vill ju inte heller sluta med bara ett gäng toalettborstar i vagnen. Ju.
2: Nej.
0: Man ska ju koll på vad man plockar på sig för någonting.
2: Jag tänker lite grann hur stor kundvagnen är. Alltså. Mm. Jag har en svag aning om att man nästan fyller hur mycket som helst. Liksom.
0: Man kan ju känna in sig innan också, köra på sin lokala ICA-butik och testa 35 sekunder.
2: Exakt, ja visst.
0: Problemet är att man får ställa tillbaka allting igen.
2: eller köpa det.
0: Ja. Men anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace. Det går fortfarande bra. Du gör det på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Det är Guldmorgon med musiksenast från Boney M med Daddy Cool. Vi tackar för idag och för den här veckan. Vi är tillbaka på måndag igen. Nästa vecka ska vi ta och testa de här, va? Pepparkaksbollarna.
1: Pepparkaksbollarna, ja, det ser jag fram emot.
0: Vi är också ute efter den här julmusten med alkohol.
1: Ja, och sen så lussebullekakan.
0: Just det.
2: Mm. Ja.
0: Kommer du kunna testa grejer här fram till jul, tror jag?
2: Ja, absolut.
0: Varje fredag.
2: Ja, vi har 24 kilo på en månad.
0: Det får vi ta för konsten.
2: Det är ju vårt jobb, ju.
0: Så är det. Mm. Ha nu en riktigt trevlig helg, så hörs vi på måndag.
2: Hej, hej.
1: Trevlig helg.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Oh, tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
11: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se. Total Relax.
13: Det är Vilax. Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax.
14: Det är Vilax.
13: Läs mer på vilax.se.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
17: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
18: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
19: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil.
9: Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Komikern Johanna Nordström erbjuds 5 miljoner kronor för att göra reklam på Instagram. I succépodcasten Ursäkta avslöjar 30-åringen om varför hon tackade nej till den enorma summan. Det var ett kasinosamarbete och jag skulle lägga upp en enda uppdatering på mitt Instagram-konto. Men Nordström konstaterar själv i podden att summan de erbjöd var helt sjuk. Edvin Törnblom frågar vad som hade hänt om hon faktiskt hade genomfört arbetet är hon tydlig med varför hon avböjde. Jag hade inte kunnat, det hade inte varit bra tror jag. Folk hade blivit så arga. Och sen är det väl så att man inte själv hade kunnat stå för det. Grymlings började som ett projekt med fyra redan etablerade rockstjärnor som träffades på Rickfors gård med samma namn på Gotland och spelade in en platta. Efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att sen återuppstå kortvarigt 2004. Fast nu sätter gruppen punkt. Eftersom allting började på Gotland känns det självklart att det även ska sluta på Gotland, säger Rickfors. Och det är den 3 april 2027 som rockveteranerna gör sin sista spelning i Visby. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Gud. Henrik Nyberg med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Det är jag som fixar musiken här under fredag förmiddagen. Inleder med klassiker från Deborah Harry. Men först ny musik från Kygo Khalid och Griffin. Här är Save My Love.

0: kanalen med Enrique Iglesias Escape. Och så var det ju Deborah Harry innan dess med I Want That Man. Och på onsdag nästa vecka är du stor final i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är då vi kommer att låta en vinnare få 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Och det som hamnar i kundvagnen får man ju behålla. Du läser mer och tävlar i Guldkanalens kundvagnsrace på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till! Henrik här fortsätter fredag förmiddagen alldeles strax med musik närmast ifrån Ella Langley och No Mercy.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: XXXLUTS.
4: Mmm. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel. För endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
18: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
19: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
20: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Frank Farian heter ju den tyska musikproducenten som skapade både Boney M, Milli Vanilli och No Mercy som du fick senast här i Guldkanalen. Det var ju Please Don't Go. Och så fick du Ella Lang innan dess med Shoes in Texas.

förmiddag. Det här guldkanalen och senast fick du Tom Grennan med Little Bit of Love efter ABBA med Super Trooper. Nu låten som ju handlar om hemlig kärlek, den där tysta längtan efter någon, rädslan för att ta steget fullt ut och kanske frustrationen i att tolka en annan persons signaler. Här är ny musik, Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Tänk om.

kanalen med en klassiker senast ifrån 1985. Du fick musik från albumet Brothers in Arms. Och när gruppen Dire Straits bildades i slutet av 70-talet så var ju medlemmarna i bandet i princip helt panka. Därför valde de då namnet Dire Straits eftersom det är ett engelskt uttryck som betyder att vara i ekonomiskt trångmål.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik från Jamaica. Det var ju Omi med Cheerleader. Strax musik från både Dua Lipa och Echo Smith.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
6: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
7: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
8: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
9: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
10: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
11: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
12: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson, Nilssons
13: möbler och inredning. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
17: För din trygghet.
16: Preventix.se.
18: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten,
19: och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna fredag talar om att det blir halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur på 12-13 grader som varmast. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I SHL igår kväll så gick det bra både för Malmö och Rögle. Rögle, de vann hemma i Ängelholm över HV71 med 4-3 och Malmö Redhawks vann på bortais över Luleå med 3-2. Malmö har nu spelat 6 matcher och fått in 10 poäng och finns på plats 7 i tabellen. Rögle med en match mer spelad är 1 poäng och 1 placering före. Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala borta mot Litauen ikväll och för Felicia Skröde som öser in mål för sitt klubblag Real Madrid så har det ju inte blivit något mål i landslaget än. Får vi se hur det går ikväll. Och när det gäller Nathalie Björn som har varit långtidsskadad så är hon tillbaka i landslaget och hon kommer vara med från start ikväll. Det säger förbundskapten Tony Gustafsson. Bortamatchen mot Litauen har avspark klockan 5:05.
3: Som fixar så att du har skön musik i din radio här under förmiddagen. Inleder timmen med Bon Jovi, Danny Saucedo och Tain Impala.

alltid steget före, alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen med värme.

0: kanalen med musik senast från Tame Impala med Dracula. Jag har hela listan framför mig, listan på alla kändisar. Det har gissats på en så länge i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Kan berätta för dig att den här veckan så har du då gissats på Orup, Marcus Noterius, Niklas Ekstedt, Erik Ingare och Edvin Ryding. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka. Och det är ju kändisen värd 7600 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Roxette och Klara Hammarström.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
5: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: In Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se. Total
8: Relax. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag.
15: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
14: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många biljetter på spamalot.se.
16: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
17: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Sluta trängas med dina saker.
20: Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
21: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
23: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
0: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
1: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon har tävlat i den svenska Melon 4 gånger och jag kan tänka mig att vi kommer få se henne fler gånger i Melodifestivalen framöver. Kanske redan nästa år, vi får se. Det var jag, Klara Hammarström, med Guldkanalen med Gravity. Nu Ed Sheeran, här är Shivers.

Guldkanalen. Och senast fick du världsstjärnan som man nog förknippar med piano. Han äger ju ett gäng olika flyglar och brukar ju döpa dem till kända kvinnliga sångerskor. Som till exempel då Aretha Franklin och Nina Simone. Du fick Elton John i Guldkanalen senast med en klassiker från 1984. Det var ju

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny musik. Det var ju Ariana Grande med Hate That Made You Love Me. Hoppas att ha en riktigt härlig fredag. Henrik heter jag som fortsätter fredag förmiddagen här i Guldkanalen med musik alldeles strax från både DJ Sammy och Kato.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T. Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T. Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
11: Toystransporter.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
18: Men vi har ju ingen.
19: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
20: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
21: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten
11: kommer på minuten och mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Kato senast med Turn the Lights Off. Niall Horan var ju tidigare medlem i gruppen One Direction. I morgonkväll så kan du se honom live. Då är han i Köpenhamn på Royal Arena. Här är han i Guldkanalen med This Town.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Komikern Johanna Nordström erbjuds 5 miljoner kronor för att göra reklam på Instagram. I succépodcasten Ursäktan avslöjar 30-åringen om varför hon tackade nej till den enorma summan. Det var ett kasinosamarbete och jag skulle lägga upp en enda uppdatering på mitt Instagram-konto. Men Nordström konstaterar själv i podden att summan de erbjöd var helt sjuk. Edvin Törnblom frågar vad som hade hänt om hon faktiskt hade genomfört arbetet, är hon tydlig med varför hon avböjde. Jag hade inte kunnat, det hade inte varit bra tror jag. Folk hade blivit så arga och sen är det väl så att man inte själv hade kunnat stå för det. Grymlings började som ett projekt med fyra redan etablerade rockstjärnor som träffades på Rickfors gård med samma namn på Gotland och spelade in en platta. Efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att sen återuppstå kortvarigt 2004. Fast nu sätter gruppen punkt. Eftersom allting började på Gotland känns det självklart att det även ska sluta på Gotland, säger Rickfors. Och det är den 3 april 2027 som rockveteranerna gör sin sista spelning i Visby. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Det här är Gud. Det är Fredalof, Janne Kriva heter jag, som inleder med ny musik från Sanna Nilsen och klassiker från Dan Hartman.

0: kanalen med Peter LeMarc senast med Tess. Och du har ju fram till söndag på dig att anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace där du får 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn. Och det som hamnar i kundvagnen får du ju behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Vi fortsätter fredag lunchen med musik alldeles strax ifrån både Keith Urban och Michael McDonald. Och så blir det klassiker ifrån Cher.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
9: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
11: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
15: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
17: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
16: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
21: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
22: Jag
0: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon revolutionerade popmusiken med den här låten 1998. Hon var ju den första som använde den berömda röstförvrängningseffekten autotune. Den där effekten som får Cher att låta lite grann som en robot i den här låten. Du fick ju Cher i Guldkanalen med Believe. Nu John Mayer, här är New Light.

Guldkanalen med Leoni och Marcus Martino senast i Moonlight. Nu en dansk klassiker från slutet av 80-talet. Den här låten var ju en välgörenhetslåt. Pengarna gick ju till AIDS-fonden. Här är Sanne Salmonsen, Lis Sörensen, Thomas Helmig och Ann Linnet i Den jag älskar, älskar.

0: Det är fredag nu. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast fick du den franska DJ:n och producenten Bob Sinclair senast med Love Generation. Strax mer bra musik om en liten stund ifrån både Darin och Natasha Bedingfield.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
11: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
17: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Kunskap som räddar liv.
20: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
21: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I herrarnas handbollsliga ikväll ska de matchas. HK Malmö, de spelar hemma i Baltiska hallen mot Karlskrona. Och Malmö har inlett säsongen med en vinst och två förluster och samma gäller för kvällens motstånd Karlskrona. För Lugi, där har det gått bättre. Laget har fått in 4 poäng, vunnit 2 matcher och förlorat en. Och ikväll spelar Lugi hemma i Lund mot Amo. Matcherna ikväll de drar igång klockan 19. Och då blir det också matcher i damernas handbollsliga. Bland annat ett Skånederby när OV Helsingborg tar emot Kristianstad. Och Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala ikväll borta mot Litauen. Det är ett dubbelmöte som gäller. Returen spelas på Sveriges hemmaplan på tisdag. Vinner Sverige dubbelmötet så ställs man mot Tjeckien eller Skottland i ett sista VM-playoff för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Bortamatchen ikväll mot Litauen har avspark klockan 5:05. Och ny omgång i SHL imorgon för Malmö Redox blir det på bortais mot Färjestad. Malmö som vann igår med 3-2 borta över Luleå. Och för Rögle som hemma vann över HV71 igår så blir det lördagsmatch borta mot Skellefteå.
3: Vi tackar Martin för sporten och fortsätter denna härliga fredag eftermiddag med mer skön musik. Henrik här som närmast bjuder på klassiker från David Bowie och Queen. Här är Anders.

0: Imagine Dragons i Guldkanalen med Thunder. Edvin Ryding, Niklas Ekstedt och Orup. Där har du några, det har gissats på den här veckan i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem. Ny chans har du på måndag när Guldmorgon är tillbaka vid 7:30. Och då är ju kändisen värd 7600 kronor i presentkort. Strax med bra musik. Hänger du med så har du alldeles strax både Spice Girls och Bananarama i musikblandningen.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera dagar. Datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: XXXLUTS.
8: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
9: Morris Mård Möbel står.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
14: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
15: Total Relax. Det är Vilax.
16: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
15: Total Relax. Det är
16: mer på vilax.se.
17: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
18: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
20: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
21: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.
1: Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen. Och senast fick du både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Senast var det 80-tal från Bananarama, Venus. Och så var det 90-tal innan dess med Spice Girls, Say You'll Be There. Nu ny musik, här är Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Senast i musiken så var det ju Victor Lexell med Lys på mig. Och så fick du ju Craig David innan dess med Seven Days. Nu Linda Karlsson är från Borlänge. Här är Miss Lee Guldkanalen med Dansa med mig själv.

förlora dig. Det är Guldkanalen med George Ezra, Green Green Grass. Och så fick du klassikern innan dess ifrån Bruce Springsteen, Born in the USA. Lady Gaga blev ju nyligen mamma för första gången. Blev ju en liten dotter som har fått namnet Rose Bean Polanski. Här är Lady Gaga, Guldkanalen med Alejandro.

0: kanalen med UB40 senast med I Can't Help Falling In Love With You. Henrik heter jag, som alldeles strax ska lämna studion. Har nu en riktigt trevlig helg och en fortsatt fin fredag. Och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
5: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
6: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp. Nilsson, Nilssons möbler
7: och inredning. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
9: Varsågod.
10: Tack.
8: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
11: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXX Lutz. Morris Mård Möbelstor.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Komikern Johanna Nordström erbjuds 5 miljoner kronor för att göra reklam på Instagram. I succépodcasten Ursäkta avslöjar 30-åringen om varför hon tackade nej till den enorma summan. Det var ett kasinosamarbete och jag skulle lägga upp en enda uppdatering på mitt Instagram-konto. Men Nordström konstaterar själv i podden att summan de erbjöd var helt sjuk. Edvin Törnblom frågar vad som hade hänt om hon faktiskt hade genomfört arbetet, är hon tydlig med varför hon avböjde. Jag hade inte kunnat, det hade inte varit bra tror jag. Folk hade blivit så arga. Och sen är det väl så att man inte själv hade kunnat stå för det. Grymlings började som ett projekt med fyra redan etablerade rockstjärnor som träffades på Rickfors gård med samma namn på Gotland och spelade in en platta. Efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att sen återuppstå kortvarigt 2004. Fast nu sätter gruppen punkt. Eftersom allting började på Gotland känns det självklart att det även ska sluta på Gotland, säger Rickfors. Och det är den 3 april 2027 som rockveteranerna gör sin sista spelning i Visby. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som glad som en spelman lämnade Guldkanalen för ett par minuter sedan. Han var väldigt glad. Vad ska Henrik Wiberg göra måndag? Eller var det bara fredagskänslan kanske som fick sitt utlopp? Vi drar igång eftermiddagen. Här är Ella Langley.

0: Fredag eftermiddag, U2, Sweetest Thing i musikblandningen. Massvis med sjömusik är på väg under eftermiddagen. Det blir Die Die, Shakira. Och det blir Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och det är precis det vi var. Vi vill bara vara lyckliga den här fredags eftermiddagen. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
3: XXX Lutz, more is more, möbelstoffer.
4: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejo, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djursö Trav.
5: Djursö, vi skapar vinnare.
6: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
10: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
14: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Die Die Shakira i Guldkanalen. Där vi nu tittar till kalendern. Det är fredag, äntligen. Helgen står för dörren. 9 oktober 2026 står det i almanackan och vi säger grattis för namnsdagen idag till Inger och Ingrid. Fyller du år idag, då kan du skryta vid fikabordet i eftermiddag att du delar födelsedag med både Joakim Lundell och hockeyliraren Henrik Zetterberg. Ny klassiker, Inner Circle, Sweat, a la la la la long i Guldkanalen.

strax med Ray Dalton, I just wanna be happy i musikblandningen. Men det här är radiostationen som älskar 80-tal. Vi tar Baltimore först med Tarzan Boy. Spelas för dig nu på Guldkanalen.

Wrecker. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med världens bästa fredag. Äntligen. Massvis med skön fredagsmusik såklart under hela eftermiddagen. Och vi är dessutom fulltaliga i guldgänget. Alla verkar vara på plats och på gott humör. Det var. Gen till i körnöjsnätterna under eftermiddagen. Martin Fandén håller koll på sporten. Bengtsson kör värdet. Och med starten nästa timme så har vi också full koll på fredagstrafiken i Skåne tillsammans med Henke Holmberg. Själv heter Daniel Ullhage som hänger med i det hela vägen.

0: såklart spelar vi den danska versionen av Fly on the Wings of Love här på Guldkanalen. Smug som ett stjärneskod med bröderna Olsen. Strax fortsätter vi med sport från Martin van Den bland annat. Och i musikblandningen. När vi fortsätter skönaste fredags eftermiddag på Guldkanalen. Baby Doll är på väg med Jamie Miller.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
4: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
16: fönster. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din

0: Elisabeth som tydligen hade världens bästa kollegor.
1: Ja.
0: Du blev lite avundsjuk där eller?
2: Ja, ja. Tänk man haft dig.
0: Fattar du att det var en liten känga till
1: ja,
0: oss?
1: Ja, jag förstår
2: det. Nej.
0: Det hörde jag ju.

0: Jamie Miller med Baby Doll.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FN-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I herrarnas handbollsliga ikväll ska de matchas. HK Malmö, de spelar hemma i Baltiska hallen mot Karlskrona. Och Malmö har inlett säsongen med en vinst och två förluster och samma gäller för kvällens motstånd Karlskrona. För Lugi, där har det gått bättre. Laget har fått in 4 poäng, vunnit 2 matcher och förlorat 1. Och ikväll spelar Lugi hemma i Lund mot Amo. Matcherna ikväll de drar igång klockan 19. Och då blir det också matcher i damernas handbollsliga. Bland annat ett Skånederby när OV Helsingborg tar emot Kristianstad. Och Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala ikväll borta mot Litauen. Det är dubbelmöte som gäller. Returen spelas på Sveriges hemmaplan på tisdag. Vinner Sverige dubbelmötet så ställs man mot Tjeckien eller Skottland i ett sista VM-playoff för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Bortamatchen ikväll mot Litauen har avspark klockan 5:05. Och ny omgång i SHL imorgon för Malmö Redhawks blir det på bortais mot Färjestad. Malmö som vann igår med 3-2 borta över Luleå. Och för Rögle som hemma vann över HV71 igår så blir det lördagsmatch borta mot Skellefteå.
0: Vi tittar in i 15 timmen. Tack för det, Martin. Vi ska strax dra igång eftermiddags trafikrapportering. Vi håller såklart koll på fredagstrafiken och tar dig hem med både musiken och trafiken under den här fredagseftermiddagen. Precis som vanligt. Men innan vi tar trafik tar vi en 80-talsklassiker med Frankie Ghost.

0: Bra låter där, Little Talks av Monsters and Men i Guldkanalen. Jag ska strax ta igång trafikrapporteringen med Henke, och så blir det ny musik från Benjamin Ingrosso strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
9: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
10: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
11: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.

0: den.
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
5: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är musik från Benjamin Ingrosso. Waste My Time heter nya låten. Ja, tvärtom, du slösar inte bort din tid. Det är kvalitetstid här tillsammans med Guldkanalen. Vi tar dig hem till fredagsmyset med musik.

med trafikrapporteringen. Ring i så fall till Henke 010 11 91. Ja, då tar vi så här fredagspartyklassiker tycker jag i musikblandningen. Vi älskar 80-tal på Guldkanalen, har vi sagt det? Ja, det är Pointer Sisters med I'm So Excited.

hörs vi ännu bättre på DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me? Är du med i Guldkanalen? Hänger du på? Jag hoppas det. Det här är för massa skön fredagsmusik hela vägen fram till fredagslåten med Pericles som alltid inviger helgen här på Guldkanalen klockan 18 ikväll. Fram till dess massa skön musik som till exempel den här från Madonna.

0: Fever Dream med Alex Warren i Guldkanalen. Ja, det är väldigt härlig stämning måste jag säga. Jag var ute och tog en kopp kaffe på vår redaktion och där var det uppsluppen stämning kan jag säga. Alla verkar vara på gott humör, framförallt säljgänget verkar vara väldigt uppspelade tycker jag. Det är kul. Vi njuter av att det är fredag, helgen står för dörren och trafiken håller Henke koll på. Strax spelar September med Satellites.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag finns här om det dyker upp något, då får du höra av dig i såna fall.
0: Tillbaka till fredagsmusiken. Och ser något som stör i trafiken, ring i så fall till Henke 010 11 901.

Plus app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: nu är det bara jag, men jag vet inte, jag tycker hon dyker upp överallt just nu i sociala medier. Sara hit och Sara dit. Sara överallt. Men det är värd. Fantastisk artist måste jag säga, Sara Larsson. Strax fortsätter vi den här fredags eftermiddagen på Guldkanalen med musiken och med trafiken. Ser du något som stör så ringer du till Henke på 010 10 11 901. Nyhetsnyheter är på väg också strax med Jane Tilly. Häng med. Och i musikblandningen. Massa skön fredagsmusik, till exempel Patient Zero, nya från Taylor Swift. Strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen i Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
14: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
15: fönster. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Everybody.

0: Elisabeth som tydligen hade världens bästa kollegor.
1: Ja.
0: Du blev lite avundsjuk där eller?
2: Ja, ja. Tänk man haft det.
0: Fattade du att det var en liten känga till
1: ja,
0: oss?
1: Ja, jag förstår det.
2: Nej.
0: Det hörde jag ju. Let me tell you.

0: Patient Zero med Taylor Swift.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FN-bandet, DAB+, in i smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Komikern Johanna Nordström erbjuds 5 miljoner kronor för att göra reklam på Instagram. I succépodcasten Ursäkta avslöjar 30-åringen om varför hon tackade nej till den enorma summan. Det var ett kasinosamarbete och jag skulle lägga upp en enda uppdatering på mitt Instagram-konto. Men Nordström konstaterar själv i podden att summan de erbjöd var helt sjuk. Edvin Törnblom frågar vad som hade hänt om hon faktiskt hade genomfört arbetet, är hon tydlig med varför hon avböjde. Jag hade inte kunnat, det hade inte varit bra tror jag. Folk hade blivit så arga. Och sen är det väl så att man inte själv hade kunnat stå för det. Grymlings började som ett projekt med fyra redan etablerade rockstjärnor som träffades på Rickfors gård med samma namn på Gotland och spelade in en platta. Efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att sen återuppstå kortvarigt 2004. Fast nu sätter gruppen punkt. Eftersom allting började på Gotland känns det självklart att det även ska sluta på Gotland, säger Rickfors. Och det är den 3 april 2027 som rockveteranerna gör sin sista spelning i Visby. Och det avslutar dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Helgen närmar sig med stormsteg. Vi har en timme kvar tills vi tutar i helgtutan och avslutar arbetsveckan. Och 2 timmar kvar till fredagslåten med Pericles som alltid inviger helgen här på Guldkanalen. Den här timmen inviger Kygo och Khalid och Griffin med Save My Love.

0: Här är vad jag kallar fredagsmusik. Magnetic med The Bowser. Ny musik i vår musikblandning. Det är fredag eftermiddag. Massa sjömusik är på väg såklart under eftermiddagen. Och mer trafik också såklart ifrån Henke. Vi tar det hem från jobbet med musiken och med trafiken. Vi ska också kolla in dagens gissning i Gissa kändisen strax. Och så blir det Tänk om. Molly Sandén och Victor Lexell på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: XXXLUTS.
7: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLUTS i Malmö.
8: Morris Mård Möbelstor.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
13: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
15: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
16: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
17: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
16: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
17: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
18: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten,

0: Regn hos mig med Orup. Du får den såklart i guldkanalen där det strax blir Molly Sandén och Victor Leksell med Tänk om efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har stått en bil stilla på yttre ringvägen i Malmö. Bilen har stått mellan Kronetorp och Helene Lund, riktning söderut. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall den skulle stå kvar.
0: Strax kollar vi dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare? Sista gissningen den här veckan, fredag morgon. Men först, tänk om. Victor Leksell och Molly Sandén.

0: till Collins i Guldkanalen med Susu Studio. Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi idag till Elisabeth.
2: Jag tror att det är Edvin Ryding.
0: Kan det vara Edvin som är det rätta svaret här? Ja, vi kollar. Nej, det var det inte. Tyvärr, ny chans att sätta kändisen på måndag som då är värd 7600 kronor. Lycka till. Här är Bruno Mars med I Just Might i Guldkanalen.

0: One Republic med Good Life. Ja, men livet är väl ganska bra, va? Det är fredag eftermiddag, massa skön musik i radion och helgen är på väg. Strax Break Up in Reverse med Teddy Swims efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: En bil står stilla på Yttre Ringvägen i Malmö. Bilen står mellan Kronetorp och Helene Lund, riktning söderut. Och på sträckan mellan Hörby och Kristianstad har vi också en bil som står stilla. Den står då på E22, den här bilen i höjd med Nöbbelöv nummer 35 i riktning mot Kristianstad.

0: Låt mig vara din soldat. Ja, låt mig vara ditt sällskap den här fredags eftermiddagen. Vi ska strax fortsätta med musiken, med trafiken, och så ska vi strax också tuta i helgtutan. Häng med här.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
6: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
9: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
10: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk, och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
13: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Elisabeth som tydligen hade världens bästa kollegor.
1: Ja.
0: Du blev lite avundsjuk där eller?
2: Ja, ja. Tänk om man haft dig.
0: Fattar du det? Att det var en liten känga till
1: ja,
0: oss?
1: Ja, jag förstår
2: Nej.
1: Det.
2: Nej.
0: Det hörde jag ju.

0: One Direction, Story of My Life.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus in i smarta högtalare och på Guldkanalen. Det är fredag och klockan är 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I herrarnas handbollsliga ikväll ska de matchas. HK Malmö, de spelar hemma i Baltiska hallen mot Karlskrona. Och Malmö har inlett säsongen med en vinst och två förluster och samma gäller för kvällens motstånd Karlskrona. För Lugi, där har det gått bättre. Laget har fått in 4 poäng, vunnit 2 matcher och förlorat 1. Och ikväll spelar Lugi hemma i Lund mot Amo. Matcherna ikväll de drar igång klockan 19. Och då blir det också matcher i damernas handbollsliga. Bland annat ett Skånederby när OV Helsingborg tar emot Kristianstad. Och Sveriges fotbollsdamer ska VM-kvala ikväll borta mot Litauen. Det är dubbelmöte som gäller. Returen spelas på Sveriges hemmaplan på tisdag. Vinner Sverige dubbelmötet så ställs man mot Tjeckien eller Skottland i ett sista VM-playoff för att försöka säkra biljetten till fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Bortamatchen ikväll mot Litauen har avspark klockan 5:05. Och ny omgång i SHL imorgon för Malmö Redhawks blir det på bortais mot Färjestad. Malmö som vann igår med 3-2 borta över Luleå. Och för Rögle som hemma vann över HV71 igår så blir det lördagsmatch borta mot Skellefteå.
0: Tack för det Martin. Ja, nu håller vi inte på det länge. Nu trycker vi på den stora röda knappen här i studion. Det där betyder att helgen är här. Arbetsveckan är avslutad. Du kan lämna jobbet. Släpp allt du gör och håll helg och fira den tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Vi tar det hem från jobbet med Klara Hammarströms nya singel Gravity.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
4: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Vi är Karo
8: och Jenny
7: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
8: Och vilken fest det här kommer bli.
7: Vi har premiär den 2 oktober
8: och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
8: The Look,
7: Listen to Your Heart
8: och
7: In Master Be Love.
8: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
7: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
9: Totorelax, det är Vilax.
2: Läs mer på vilax.se.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
17: På Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårds

0: Ny musik med Klara Hammarström, Gravity i Guldkanalen. Daniel heter jag, det är inte så långt kvar nu kan jag säga innan vi släpper loss klassikern Fredagsblod, fredagslåten med Pericles klockan 18, som på något sätt förkunnar att helgen på allvar är här. En, vad blev det? 40 minuter dit ungefär. Massa skön musik på väg till dess. Jag tänkte till exempel spela en klassiker med Rick Astley direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hallandsåsen, där är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står mellan trafikplatserna Östra Karup 39 och Hallandsås 38 i riktning söderut mot Ängelholm.

Middag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som finns på plats i studion och spelar musiken. Och jag tänkte vi plockar fram en sån här fredagsklassiker som vi kanske inte spelar så ofta. Men den passar fint en fredag eftermiddag, eller hur? Sist och släpp.

0: Miss med Simon Strömstedt och Tjuvjakt. Du får den såklart här i Guldkanalen denna fredag eftermiddag. Vi tar med fredagsmusik strax. När det ravn, då blir det dansk fredagsmusik med Rasmus Ebak. Och sen också Bella Kay med I love it, I love it, I love it.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så är det en svan på vägen. Det är då på väg 111. Det är mellan Brohult och Mariastaden. Så var lite försiktig där. Alltså en svan på vägbanan.
0: Tack säger vi till Henke och trevlig helg. Nu blir det nära ravn. Rasmus Ebak, höj volymen och njut av helgen tillsammans med oss här på Guldkanalen.

0: kultur.
1: Slut för idag, tack för idag, säger vi som jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Jane Tilly, Henke Holmberg, Martin Fandén, Daniel Bengtsson och själv heter Daniel Ullhager. Nu lämnar vi över till helgredaktionen. Kalle Broval och Jane Tilly finns här under helgen och tar hand om sällskapet. Och musiken fortsätter hela vägen fram till midnatt med fredagslåten ifrån Pericles om en liten stund. Ha nu en fortsatt trevlig fredag och trevlig helg tillsammans med Guldkanalen.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam.
4: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
8: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
9: Hej! Vi är Karo
10: och Jenny
9: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
10: Och vilken fest det här kommer bli.
9: Vi har premiär den 2 oktober
10: och spelar fram till den 7 mars
9: med låtar som
10: The Look,
9: Listen to Your Heart
10: och
9: In Must Be Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
10: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
12: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
18: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
19: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får växlande molnighet med både en del solchanser men också risk för regnstänk. Runt en 15 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år, så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torrfri jord från Sverok.
4: Snart är det äntligen dags igen för Wessels populära julbordsbuffé vid havet. Wessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på wesselmalmo.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs om en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på scandorama.se.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Julfrukost, fast inte frukost. Hos Rögeriet Skanör får du njuta av en danskinspirerad julmåltid i tre serveringar. Med stora skandinaviska smaker och det bästa från sundet. 28 november till den 22 december. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
10: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lätts, more is more, möbel står
13: för. Förenade Care.
14: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix, kunskap som räddar liv.
20: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
23: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Elisabeth, som tydligen hade världens bästa kollegor.
1: Ja.
0: Du blev lite avundsjuk där, eller?
2: Ja, ja. Tänk om man haft dig.
0: Fattar du att det var en liten känga till
1: ja,
0: oss?
1: Ja, jag förstod
2: Nej.
1: Det.
2: Nej.
0: Det hörde jag ju.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Vi kan väl vara rörande överens om att vi inte vill ha stopp i avloppet. Ingen trevlig syn och doft att komma hem till. Spola dina avlopp regelbundet. Spolpågarna.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
4: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
11: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
8: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Skånsk gåsamiddag med en twist. 6-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
13: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
14: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
6: XXXLuts. Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXXLuts i Malmö.
7: Morris Mård Möbel står.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
12: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
13: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
12: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
13: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
14: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Skippa julstressen och följ med på Skandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat glühwein? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Skandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
7: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
11: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
14: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
8: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
13: Hej, Axel Nilsson här. Nu till helgen kör vi på Nilssons Möbler vår stora sänghelg. Ta del av alla kampanjer och vinn din rabatt. Upp till 50%. Fri leverans och även fri bortforsling av din gamla säng. Välkommen till Svedla och gör ditt livs sängköp.
14: Nilssons Möbler och inredning.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
2: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
3: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
4: Trädgårdsjord extra. Bra torrfri jord från Sverok.
5: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: När någon av bilens tusentals delar gått sönder kan du glädja dig åt att succékedjan T-Hansen äntligen kommer till Fallskärmsgatan 1 i Eslöv. Upptäck vårt enorma utbud av bildelar och tillbehör till galet låga priser. T-Hansen Eslöv. Allt för bil, hem och fritid.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
8: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
9: Hej, vi är Karo
10: och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
10: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
10: med låtar som
9: The Look,
10: Listen to Your Heart
9: och
10: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
11: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Nu till helgen är det dags för Nilssons i Svedalas stora sänghelg. Ta del av våra sängkampanjer och dra ett av våra guldkuvert. Alla vinner och har du riktigt tur får du upp till 50% rabatt. Vi bjuder dessutom på fri leverans och fri bortforsling av dina gamla madrasser. Välkommen till Svedala och gör ditt livs sängköp.
17: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
18: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
19: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
21: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med
2: Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Julefrukost, fast inte frukost. Njut av danskinspirerade julsmaker på Rögeriet Skanör 28 november till 22 december. Boka på rögeriet.se.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Total Relax.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
8: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Har du fått stopp i avloppet? Översvämning? Vi är snabbt på plats. Dygnets alla timmar, årets alla dagar. Spolpågarna, slamsugning, spolning och inspektion.
14: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
15: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
16: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
15: Preventix. Kunskap som räddar liv.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
6: Totorelax. Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
10: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
16: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
17: Fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson. Vi filmar och inspekterar era rör enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolpågarna. Mer än 30 år i branschen.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Storsäck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
4: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård, för det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
5: XXXLUTS!
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår snitzel, för endast 59 kronor. Enkelt, snabbt och gott. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
7: Skippa julstressen och följ med på Scandoramas resor i vintern. Vad sägs som en stämningsfull julmarknadsresa med doft av rostade mandlar och välkryddat gryvagn? Eller att skåla in det nya året på en flodkryssning i Europa. Våra Scandorama-guider ger dig ett firande med många minnen. Boka på skandorama.se.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli!
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Bilder.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Årets julklapp. Digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
11: Visst handlar julen om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's Ljungbyhed för en varm kväll med klassiskt julbord och The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på Lucy's.se.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Förenade Care.
14: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
16: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
17: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
4: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
6: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir full med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djurgårdsro Trav.
7: Djurgårdsro, vi skapar vinnare.
8: Skånsk tradition möter rögeriet Skanörs kreativa kök. Njut av en gåsamiddag i fyra välsmakande serveringar. Smaker du känner igen, presenterade på ett nytt sätt. 6-8 och 13-15 november på rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
9: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
10: XXX Let's More is more Nöbel står för.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Årets julklapp, digitalisera dina minnen hos oss på Videokliniken i Malmö. Med tusentals nöjda kunder så kan vi hjälpa dig och din familj att få en riktigt god jul. Videokliniken.se.
13: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
14: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
13: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
14: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
15: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små.
16: Toys Transporter.se.

0: du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
2: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Nu har höstens nyheter landat hos oss på Jysk. Upptäck säsongens inredningstrender i din närmaste Jysk-butik eller på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
11: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
13: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis för endast 6,98 kronor hektot.
14: Skånsk gåsamiddag med en twist. 7-8 och 13-15 november på Rögeriet Skanör. Läs mer och boka på rögeriet.se.
15: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
16: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
17: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
18: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
19: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
20: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.